cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
15: Min kammerat, han var sådan der, hvor der ikke går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
14: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.

0: må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
8: Erhverv. Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
21: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
22: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Har du pluskort?
7: Ja. Yeah.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja. Yeah.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Yeah. Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja. Yeah.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja. Yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, Cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
8: Min kammerat, han var sådan der. Vil du have et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
2: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Så hurtigt jeg kunne.
4: Godt at se dig, Cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
17: Ja,
16: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
26: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
1: Min kammerat, han var sådan der, hvor der er god råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Erhverv. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Ruliggaard. De danske svineproducenter, de er klar til kamp mod regeringens planer om at stramme kravene til produktionen. Det står klart efter gårsdagens store krisemøde. Regeringen vil jo altså blandt andet kræve mere plads til grisene og også en omfattende omlægning af branchen. Formanden for de danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, han kalder mødet for super konstruktivt og understreger, at landmændene selvfølgelig vil overholde den gældende lovgivning, men at de vil kæmpe for deres eksistensgrundlag. Regeringen har afsat et halvt år til at lande en aftale, og lykkes det så ikke, så vil politikerne selv gribe ind, siger de. Så er der massiv kø for at komme på det danske elnet, og nu foreslår regeringen så en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagerst i køen. Minister for Klima og Energi og Forsyning, Samia Nawa fra De Radikale Venstre, hun siger, at Energinet og elselskaber skal kunne vælge, hvem der kobles på. Hidtil der har systemet været først til mølle. Fredag der skal Folketingets partier så drøfte en prioriteringsmodel. Samia Nawa, hun siger, at forsvar, sundhed, almindelige mennesker og familier med elbil altså skal vægtes højere end de udenlandske datacentre. Så har USA's præsident Donald Trump nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag. Trump siger ifølge BBC, at aftalen altså er underskrevet, og også Iran melder teksten underskrevet. Det skriver både Reuters og AFP. Aftalen her den skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og så skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Så kan vi sige tillykke til Danmarks Radio, fordi det danske drama Uniformen er nemlig blevet kåret til den bedste serie ved en international tv-festival i Monte Carlo. Krimidramaet udspiller sig på politiskolen, og her der følger man blandt andet en politielev, som under en aktion kommer til at skyde en ung mand, der senere dør af sine kvæstelser. Og det rejser altså spørgsmål om politiets magtanvendelse og uddannelse. Og allerede i maj, der annoncerede DR i øvrigt, at Uniformen altså får endnu en sæson.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi starter dagen ude skyde og diset, men efterhånden så skulle det altså gerne klare op fra vest, og så får vi altså også nogen sol. Der kan lige være en enkelt by, men altså regn mere med sol end regn. Det bliver en svag til jævnen fra sydvest, og så får vi temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 3:06 er klokken på en dejlig torsdag morgen. Godmorgen i studiet til Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
3: Hvordan er torsdagshumøret?
4: Godt.
1: Jeg vil sige, det bliver rigtig glad, da jeg så Kasper har shorts på. Så ved jeg ligesom, det
3: har
1: bliver en sommerdag i dag.
3: Har du shorts på? Altså, jeg kiggede på dine ben, Kasper.
4: Nej, det skal
1: han
4: du,
1: har flotte knæ, faktisk.
4: Jeg har faktisk udmærket knæ.
1: Ja, det har jeg rost dig for før.
4: Jamen, jeg cyklede lange bukser, og så med det samme, jeg kom herind, tog dem af.
3: Ja, du kom til gengæld lidt senere, end du plejer.
4: Ja.
3: Lød du
1: det
3: var, at jeg skulle
1: skifte shorts med det hele.
4: Jamen, jeg så så mange fugle på vejen, så jeg er nødt til at stoppe op.
3: Perfekt. Vi har 4 timers morgenprogram foran os med masser af gode ting. Vi skal blandt andet tale om affaldssortering. Det bliver dejligt, at vi skal tale om, hvor rent der skal være i en bil, og så skal vi tale om kendte på sociale medier.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og så skal vi simpelthen bare have det så dejligt, ikke også?
4: Det bliver godt.
1: Det hjælper Backstreet Boys altid med, vil
3: jeg sige. Jamen, det gør det nemlig. Vi starter med noget dejligt boyband. I Want It That Way. Godmorgen.

0: Rigtig god torsdag morgen til dig. Min torsdag morgen startede en lille smule anderledes, end den plejer.
1: Ja.
0: Jeg var ude at slæbe. Ja, fordi der, hvor jeg bor... Jeg er jo blevet husejer. Tak skal I have. og der, hvor jeg bor, der er det haveaffaldsdag i dag. Så det vil sige, i dag kommer der en kæmpe stor kommunal skraldebil og henter haveaffald. Og det er jo en dejlig service, og vi har også en haveaffaldsspand. Der kan ikke være meget haveaffald i sådan en.
2: Altså,
0: der...
2: er det endnu en af de der 7-8-9 spande, som så er dedikeret til haveaffald? Det er jo en meget lille spand, vil jeg sige.
0: Ja, det er det.
2: Altså, haveaffald fylder jo meget hurtigt.
0: Altså, en gren, og så er den fyldt op, den spand der jo, ikke? Så den var fuld, den haveaffaldsspand, og derfor skulle vi tage nogle sække i brug. Kan I huske dengang, vi havde de gammeldags skraldespande, de der brune sække, papirsække, der var i? Så nogle må man nemlig gerne købe og putte haveaffald i. Dem tager de også med. Og dem havde vi en del af, fordi vi har klippet noget hæk hjemme hos os. Ja. og min kæreste brugte en stor del af aftenen i går på at slæbe de der sække ud til vejen. De skal jo stå i skæld. De skal stå i skæld. De skal stå lige på kanten mellem huset og fortorvet, ikke?
1: Ja, okay.
0: Sammen med haveaffaldsspanden, så at skraldemændene ikke skal gå unødigt langt.
1: Klart.
0: Så kom vi bare til at tænke på, hvad nu hvis det giver regn?
1: Ja.
0: Så kigger vi på vejrudsigten, og hey, det er dansk sommer. Selvfølgelig skulle det give regn. Og vi må jo ikke aflevere våde haveaffaldssække, fordi så kan
1: det
0: jo...
1: Det vil de ikke have.
0: Nej, det vil de ikke have, fordi så kan de jo få våde fingre.
2: Der er mange regler for det skrald.
0: Ja, men jeg er også i en læringsproces her, Simon. Okay. Så min kæreste bar det hele ind igen under carporten, og så var det jo sådan, hvordan skal vi så få dem ud? De skal jo stå der klokken 6 i morgen tidlig, hvis det nu er der, de kommer. Jamen, så måtte jeg jo tage affære.
1: Så du var ude?
0: Jeg var ude.
1: Nej, shit.
0: Jeg var cirka kvarter i 5, og der var altså 8 rimelig store sække. Slæbte jeg lige ud her til morgen, ikke?
1: Det synes jeg er så imponerende.
0: Ja, ikke også?
2: Ja, det vil jeg også godt sige, også fordi vi startede tidligt i forvejen, men du så startede endnu tidligere.
1: En dårlig start på dagen, synes jeg, at slæbe 8 havesække ud. Jeg har lige spørgsmål til, det er måske formuleringen. Ja. Giver regn? Er det noget sønderjysk? Er det giver regn?
0: Giver regn? Har jeg aldrig hørt det?
1: Jeg har aldrig hørt før.
0: Det giver regn?
1: Det giver regn. Har du hørt det, Simon?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
1: Det kommer til at regne, har jeg hørt.
2: Det er rigtigt, det har jeg hørt.
0: Det giver regn.
1: Det giver regn. Hvad giver regn? Hvad giver det regn?
2: Skyen, eller?
0: Det giver regn.
1: Det synes jeg, det kan jeg godt lide. Det tager jeg til mig.
0: Det har det altid sagt.
1: Det kan godt være. Jeg har bare aldrig hørt det.
0: Det minder mig om en frygtelig diskussion, jeg har derhjemme med min kæreste øjeblikket, der siger, at man ikke kan sige, at ting er gået på dato. Han siger, at jeg er 80 år gammel. Så siger jeg, at de der boller kan du ikke spise, fordi de er gået på dato.
2: Hvad fanden betyder det?
0: Jamen, det betyder, at de er for gamle. Det betyder, at de er overskrevet sidste
2: sats. De er overskrevet.
1: Ja.
2: Selv. Det var det,
0: jeg ved ikke, om det er alt sammen af sønderjysk.
1: Det kan være. Jeg kan godt lide det.
0: Ja. Det giver Katinka. Vi skal høre gåblad til din torsdag morgen. Det giver regn. Er det så mærkeligt?
1: Det har jeg aldrig hørt før, men jeg elsker det.
0: Ja, tak skal du have.

0: personer på Instagram? Mm,
1: ja, det gør jeg jo nok.
2: Ja, det, ja. Nogen ja. I hvert fald.
0: Ja. Ja. Okay, vi skal tale lidt om jeres kriterier for, hvornår I vælger at give et follow til en kendt person på de sociale medier. Fordi der er en målmand fra det her års VM, der har fået en pludselig meget, meget stor berømmelse. Den historie lige efter.

0: og vi scroller. Hjemme i sofaen om aftenen, når vi er helt udkørte. Det gør I også, ikke også, Kasper og Simon?
1: Jo, nogle gange.
0: Rundt omkring på de sociale
2: medier. Læser en bog, eller...
0: Gør du det?
2: Jeg spiller skak. Eller
0: hold nu op, hvor du træls.
2: Jeg er en sudoku.
0: Hold nu op. Vi er rigtig mange, der er på de sociale medier rigtig mange minutter om dagen. Men hvem kigger vi så egentlig på, når vi er på de sociale medier? Jamen oftest kendte mennesker, der laver indhold og også har ret store profiler. Ja. Og en, der har opnået meget pludselig berømmelse og popularitet på Instagram, er en af, jamen det er vel blevet en af hovedpersonerne ved det her års VM i fodbold, Kasper.
1: Ja, indtil videre er det i hvert fald. Det er simpelthen målmanden for Cape Verde, som vi jo alle sammen kender. Josimar Dias hedder han, og han spiller i den anden bedste portugisiske række. Så det er ikke en fodboldspiller, man som sådan kender før det her VM.
2: Der sker altså, du vil være første division i Danmark, eller hvad? Eller er vi helt anden division?
1: Ja, det er sådan noget i den stil, ikke? Det er måske niveauvenset lidt bedre, men ikke meget, tror jeg. Ja. Men ham kender man jo ikke, men Cape Verde spiller en forrygning fodboldkamp mod Spanien. Den bliver 0-0. Altså, og de fejrer det, som om de har vundet VM.
0: Det er det også. Altså, en kæmpe overraskelse, ikke? Ja. At de spiller 0-0 mod Spanien.
1: Og han går simpelthen på Instagram fra 50.000 følgere. Og det er altså 2 dage siden, til nu at have 13,1 millioner følgere.
2: Hold da kæft.
1: Ikke sindssygt?
0: Stop.
2: Det er helt sindssygt.
1: Altså, det er jo 13 millioner mere, han har fået. Stort set. Altså, det er jo latterligt. Så nu er han jo bare influencer. Instagrammer.
0: Instagram-konge. Men, ja. Men altså, stod han vanvittigt godt i den her kamp, eller hvad? Det gør han.
2: Ja, det er helt sindssygt.
1: Okay. Og som jeg lige tror han er 40 år. Så ja. det er sent, han også piker i sin fodboldkarriere.
2: Det er et klasse tidspunkt, så at få så mange følgere på.
1: Ja, lige inden man skal stoppe karrieren, og så går videre. Jeg ved ikke, hvad han skal bruge det til, men det er jo forrygende. Og der er mange, der følger ham. Jeg følger ham ikke. Kunne I finde på at følge ham?
2: Nej,
0: fordi hvad er... Altså, nu lyder jeg lidt hård. Hvad er pointen?
1: Ja, det er det.
0: Altså, jeg ser ikke så meget fodbold. Og så er det ikke så meget fodbold fra Cape Verde. Det er én pointe. Men det der med, at han har været god i en fodboldkamp. Og så var det.
1: Ja.
0: Eller hvad sker der nu? Og han er åbenbart ved at slutte sin karriere. Ja. Så skal han lave et eller andet, der vil vække min interesse.
1: Men det er også det, og jeg gør det faktisk tit, at jeg måske følger danske sportsstjerner, hvis de har præsteret et eller andet fedt. Så tænker jeg, det skal lige følge med og bakke op. Og så finder man ud af, at det faktisk er ret kedeligt at følge med. Og så anfolder jeg jo tit igen, ikke?
0: Ja. Men hvem følger I så? Altså, er der nogen kendte, som I bare elsker at følge?
2: Altså, jeg elsker The Rock.
0: The Rock?
2: Ja, og yes. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror også, han har flest følgere på Instagram overhovedet jo. Han har helt sindssygt mange millioner følgere.
1: Ja.
2: Og det ved jeg egentlig ikke rigtig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan en fascination af ham. Det er i virkeligheden meget... Jeg har lagt mærke til, at der er flere af de der kendte, som laver meget sådan reklame også. Så kan de godt komme med noget, der man tror er et helt dybfølt opslag. Og så til sidst, så vil de også gerne lige sælge deres tequila eller et eller andet.
1: Ja.
2: Og det er meget The Rock, men altså, jeg ved ikke, jeg kan bare godt lide ham.
1: Ja. Det er faktisk det. Jeg tror ikke, jeg måske følger så mange kendte, for jeg bliver lidt træt af, at der også tilsniger sig reklamer ind. Det der med, at det bliver bygget op til et eller andet stort, og så... Du kan faktisk få 20% på den her vin,
2: jamen,
1: hvis du har det, ligesom jeg har.
2: Det, ja. Men jeg vil sige, ellers så kan jeg godt lide skuespillere generelt, fordi jeg kan altid godt lide at få sådan lidt kig ind bag kulisserne på film eller spil eller sådan. Jeg kan godt lide, når der er sådan noget lidt bagom, og det synes jeg tit, mange af dem er gode til.
0: Ja. Jeg følger ikke særlig mange kendte mennesker.
1: Nej.
0: Det gør jeg. Jeg har lige, altså, mens vi hørte musik her, været inde og give Kåre Kvist et follow.
2: Oh ja, fordi, han laver også fedt content.
0: Jamen, nu synes jeg faktisk, jeg godt kan være med. Nu synes jeg faktisk, jeg tror måske, jeg er ved at blive en Kvistie.
1: Har du set det billede, hvor han sidder foran Porsche'en?
0: Ja, det er derfor, jeg
1: Det er derfor, jeg
0: Det er fuldstændig forrygende indhold. Så kæmpe like herfra til Kåre Kvist.

0: Ed Sheeran med Perfect. Klokken den er 6:55 på en dejlig torsdag morgen, hvor vi skal tale om mange dejlige ting frem mod klokken 7. Affaldssortering.
1: Ja.
0: Way. Er det noget, I elsker? Hold
1: ja,
0: af.
1: Det elsker jeg bare.
2: Jeg har i hvert fald ikke noget imod det, i modsætning til resten af min husstand, vil jeg sige.
0: Okay. Det viser sig nu, der er lavet forskning på området, at der er noget, der får os til at blive dårligere til at affaldssortere. Altså, der er noget, der gør, at vi bliver mindre motiveret for at affaldssortere. Og hvad det er, det vender vi inden klokken 7. Allerførst, Simon, der venter en hvem har været quiz.
2: Det gør det nemlig, så I kan lige få den første ledtråd til at lige tænke over. Jeg er jo altså nogen eller noget, der relaterer sig til en lidt skæv nyhed. Og i dag der er fast ledtråd. Jo ældre man bliver, jo mere hader man mig.
1: Det kan være mange ting.
0: Ost.
1: Nej,
2: det er ost. Man elsker mig mere, jo ældre man bliver, vil jeg sige.
0: Det er mit bedste bud. Så venter en hvem har quiz om lidt, inden der Savage Garden med The Animal Song. Godmorgen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet matchmaker?
17: Ja, prøv

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
10: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
11: Vi starter dagen ude skyet og diset, men efterhånden så skulle det altså gerne klare op fra vest, og så får vi altså også nogen sol. Der kan lige være en enkelt by, men altså regn mere med sol end regn. Det bliver en svag tid fra sydvest, og så får vi temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
12: Morgenshowet på Radio 100.

0: Jeg kan mærke, at det bliver en fremragende hvem eller hvad quiz i dag, fordi du er simpelthen så fokuseret.
1: Simon. Jamen, jeg er så fokuseret. Jeg skulle lige ind og lige være sikker på, at jeg har historien helt skarp.
0: Perfekt. Fordi det er nemlig blevet tid til morgens eller hvad, hvem eller hvad quiz, og det er som altid dig og mig, Kasper, der er dyster om at, jamen, at vinde dagens quiz.
1: Ja, det er vel en form for at vinde. Jeg kan ikke huske, hvad der var ikke nogen, der vandt i går, var det?
2: Nej.
0: Jo, det var mig.
2: Jo,
0: det tror jeg.
1: Nå. Vi tager i hvert fald en ny dag. Jeg har nogle ledtråd til, så vi kan se, om I kan gætte, hvem eller hvad jeg er. I dag, der er første ledtråd. Jo ældre man bliver, jo mere hader man mig.
0: Gud, min bosser.
1: Det er jeg, Kasper. Ej, nu vil du
2: ikke forberedt dig.
0: Nej.
2: Er du trapper?
1: Nej, det er rigtigt.
2: Det tænker jeg bare, man hader, ikke?
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Ja.
0: Okay, jeg har Er du teknologi?
1: Nej. Det er rigtigt. Hvorfor er det egentlig sådan, det har tit tænkt på? Hvorfor er det som om, at jo ældre man bliver, jo mere hader man bare teknologi?
2: Fordi det bliver sværere og sværere at finde ud af, tror jeg.
1: Ja. Og det bliver det nemmere og nemmere.
2: Jamen, gør det det? For eksempel, jeg har lige haft en lille sag med min far og hans telefon, fordi pludselig så er den for gammel til at tage imod opdateringer på apps. Og så ringer han jo og siger, hvad gør jeg? Og det ved jeg så ikke. Så løsningen er at købe en ny telefon. Og det bliver man jo resten over.
1: Åh ja, det er selvfølgelig klart. børn er rigtig gode til at lave mig. Ja, gud, de ansigter har jeg ikke set for dig før endnu, Anne.
0: Det var meget tvivl om.
1: Ja, Kasper?
2: Er det fuglehus?
1: Nej, føler jeg, man elsker jo mere, jo ældre man bliver.
2: Ja, men, det ved jeg bare af erfaring, det er, at man kommer til at have specifikke dyr
1: det
2: på
1: rigtigt.
2: Det fuglebræt.
1: Min svigermor, hun er fugleracist.
2: Ja.
1: Det er meget sådan, der er kun nogle bestemte fugle, der må opholde sig i hendes have.
2: Min farmor havde duer, så hun bankede på ruderne, når de kom og satte sig. Og nu, min onkel gør det samme, bare med æren.
0: Ej, det er da altså meget dyrt.
1: Okay, det er rigtigt. Nej, det er ikke. Anne, har du et bud?
0: Nej, kom med en lille smule.
1: Nogen mener, der er lighedstegn mellem mig og så heavy metal. Ja.
0: Er du hård?
1: Nej.
0: Ja. Heavy metal?
1: Ja, men ja, det er sådan en...
0: Er du satanist-tegn?
1: Nej.
2: det skal lige have en til.
1: Ja, det næste er lidt til dig, Kasper, på en måde. Markus hader mig, men bruger mig også selv aktivt som våben.
0: Okay, jeg forstår ingenting her. Hvad?
2: Jamen, det er lidt... der er mange ting.
1: Ja, men vi er abstrakt i dag, det kan jeg lige så godt sige.
2: Nå.
1: Jamen, kom nu med det. Nu må du lige på vej noget.
2: Er du en højtaler?
1: Ja, men du er meget tæt på.
2: Du er ikke en megafon.
1: Altså, hvad kommer der ud af højtaleren?
2: Nå.
1: Potentielt? Ja.
2: Er du lyd?
1: Ja.
2: Nej.
1: Specifik form for lyd.
2: Højlyde.
1: Ja, du får den, Kasper. Jeg er larm i dag. Kasper får den. Tillykke, Kasper! Ja, men,
0: altså, okay, så du vil have en fanfare alt muligt? Yes. Jeg er totalt stød af.
1: Jeg vil gerne have en fanfare hver dag.
2: Har du ikke set naboen fra helvede?
0: Jo.
2: Ja.
0: Nå, det er ham, Markus.
2: Ja.
0: Jeg var sådan, hvem er Markus?
2: Er der laver installationskunst?
1: Ja, præcis.
0: Det kunne også være en af de der disciple fra Bibelen, eller et
2: eller andet. Nå ja, nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
0: Hvorfor står du der?
1: Jamen, jeg er larm i dag, og det er fordi, at larm kommer ikke til at findes mere hos politiet. Fordi, i hvert fald ikke hos Midt- og Vestjyllands politi, fordi det har man altså fået en sindssygt god idé, synes politidirektøren selv. I stedet for at smide alle gamle uniformer ud, så sender man dem nu til sådan en virksomhed, der strimler alt tøjet op og laver akustikplader af det.
2: Nå.
1: Så nu kommer så hver gang, og der er ikke lige nogen plan for, om det skal sættes op, men så er han meget sådan, hvis vi på et tidspunkt synes, det larmer lidt, så kan vi bare lige gå ned og hente en af de nye akustikplader. Og så er det jo også lidt sjovt, at det så er vores gamle tøj.
2: Ser du Midt- og Vestjylland?
1: Midt- og Vestjylland.
2: Nå, pis. Ellers kunne det have været Vlado. Jeg vil gerne have en akustikplade, der var lavet af Vlados tøj.
1: Og de kan sælge det, hvis det er særligt.
2: Ja, det tror jeg, de kan.
0: Fedt at have akustikplader fra politiets gamle tøj. Jeg kan godt lide ideen. Jeg kan også godt lide at have en bil, der måske ikke står snorlige. Det skal vi tale om lidt.

0: Kunne du godt bruge et aircon service og en kabinerens i din bil, inden du måske skal køre på noget sommerferie snart? Jamen, så har du havnet det fuldstændig rigtige sted.
1: Ja, man må bare sige, at det kunne du altså godt. Det er altså ret lækre ting, begge ting. Og prøv lige tænke en helt ren bil. Ja, det vil sige, det er jo faktisk noget, vi skal diskutere i dag, fordi at, vi bruger lidt den her samarbejde, vi har med Superdæk Service, til også at snakke lidt om gode og dårlige ting i forhold til sådan, hvad skal man sige, biletikette.
0: Mm-hmm.
1: Og i går, der kommer vi til at tale om det meget fedt, den her kabinerens, men jo også, hvor rent vil man egentlig gerne have det i sin bil. Og der ved jeg, I to er lidt uenige.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at der var rent. Og det gælder faktisk især som passager. Når jeg kører med andre, så jeg bryder mig ikke om den der, som mange førere laver, hvor at lige når man åbner døren, så vælter de alle mulige ting ned fra det der forsæde, og ned på gulvet, så er der plads til dig. Ej, hvor er det fedt, at du har gjort klar til mig.
0: Ja. Jeg kunne også godt tænke mig, at min bil altid var ren, Kasper. Men ja, det er jo bare ikke virkeligheden, når man er en travlt familie med børn. Så vil der ophobe sig ting og sager i ens kabine i løbet af noget tid. Og så gør man den rent en gang imellem, men man kan altså ikke gøre det hele tiden.
1: Og slet ikke
0: bare fordi, at der er en, der skal med ud og køre.
2: Men mere man ikke kan hele tiden. Altså er det ikke bare at tage det med ud af bilen?
0: Nej, fordi så står du med en indkøbspose i den ene hånd, og en sut i den anden, og et barn, der er ved at stikke af.
1: Men må lige spørge noget, Kasper, fordi jeg ved, at du bruger også meget alle de her forskellige delebilsordninger, der findes i, ja, i København. Altså er du også lidt sådan, ødelagt følelsesmæssigt af at hele tiden at se... Jeg tænker, du må opleve mange forskellige menneskers...
0: Ødelagt følelsesmæssigt.
2: Ja. Nå, men altså, det, jeg tager alle mine ting med ud af bilen. Det synes jeg er meget fin gestus lige at gøre, hvis andre skal ind i den. Men det er ikke lige, når der bare ligger skrald
0: nede. Men det er det enige i, men det her, det er jo ens private bil.
2: Ja.
0: Så du skal køre med mig, Kasper. Så skal du have et lift til, hvad ved jeg?
2: Kolding.
0: Til Kolding. Ja. Så vil du gerne have, at jeg lige har ryddet op i min bil inden, for at du kan, eller noget skal
2: behøver
0: sætte
2: ikke
0: dig ind og få et lift.
2: Behøver ikke at støvsuge den. Du rører lige, ligesom når jeg er gæst hos dig, så tænker jeg også lige, at du lige fjerner.
0: Det
2: er aller værste.
1: Nå, men prøv, det er jo det her, vi rigtig gerne lige vil have. Måske lidt hjælp fra dig derude til at afklare, så er du altså samtidig med i konkurrencen om, som sagt, et aircon-service og en kabinerens på din egen bil. Det kræver altså bare, at du skriver en sms ind til os. Du skal skrive til 1220, du skal skrive luft, så skal du lave et mellemrum, og så skal du altså skrive Kasper, hvis du også godt kan lide din bil helt sparkly cleaning, ren, eller også skal du skrive luft, mellemrum, Anne, hvis du er mere til sådan en, at der godt lige må ligge lidt på gulvet.
0: Jamen, det må da da godt ind i...
2: Du kan godt høre det, Anne, ikke? Nå, så godt lige må ligge lidt på gulvet.
0: Skriv luft, mellemrum, Anne. Send sms'en til 1220. Det koster 2 kroner.
2: Eller Kasper.
0: Det er det, Phil Collins.

0: Lidt bassarm til din torsdag morgen. Det var David Guetta og Kelly Rowland. Klokken den er 6.51. Vi har tre dejlige timer tilbage i morgenshowet, Kasper.
1: Ja.
0: Må jeg høre dig sige juhu?
1: Juhu.
0: Sådan. Vi skal tale om eksamener på den anden side af klokken 7. Hvad tænker du umiddelbart, når jeg siger eksamener?
1: Glad for det overstået.
0: Glad for det overstået? Ja. Okay, så du var ikke sådan super happy for at...
1: Jo, jeg er faktisk ret god til det, men det er jo ikke sjovt at være til eksamen.
0: Nej, det er i hvert fald måske synes...
1: Og Simon synes det faktisk er ret sikkert, og han er så irriterende.
0: Han er nemlig irriterende. Der er et gymnasium, der har været ude og opfordre forældre og pårørende til at undgå at gøre noget bestemt i forbindelse med, at studenterne nu springer ud. Hvad det er, de fraråder, det skal vi tale om på den anden side af klokken 7, fordi jeg ved, at det vækker debat og følelser her i studiet. Inden der er et nyhedsoverblik, der venter her klokken 7 med Simon Rolikov, allerførst når Sparkly med Crazy om et øjeblik.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Meyer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
23: Min kammerat, han var sådan der. Og der har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ude i rygården sammen med de andre.
22: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Runegård. De sociale medier presser mange danske børn og unge til at forfølge helt uopnåelige kropsidealer. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Jo mere indhold om træning og udseende de unge scroller igennem, jo mere utilfredse bliver de med deres egne kroppe. Ifølge rapporten så tænker over halvdelen af pigerne i 9. klasse konstant over deres vægt, og for hver anden elev i 6. til 9. klasse, der er sport blevet en måde at ændre kropsstørrelse på. Så har det danske forsvar stadig kinesiske overvågningskameraer sat op rundt omkring på sine områder. Det viser et notat fra den afgåede forsvarsminister Troels Lund Poulsen, selvom han i efteråret lovede, at al kinesisk udstyr nu var udskiftet. Det skriver TV2. Efter en ny kortlægning, så er der dog opdaget altså flere kameraer, hvilket nu udløser hård kritik fra flere partier. IT-sikkerhedseksperter advarer nemlig om, at teknologien udgør en sikkerhedsrisiko, da den kinesiske stat potentielt kan tvinge virksomhederne til at udlevere data og optagelser. EU-landene og EU-parlamentet har nu indgået en aftale om at udfase sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i kosmetik. Det oplyser EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Fremover der får virksomheder 2,5 år til at fjerne produkterne helt fra butikshylderne, efter at et stof bliver anset som et såkaldt CMR-stof. Men aftalen møder altså kritik. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl, hun mener nemlig, at produkterne ender med at være tilgængelige i alt for lang tid. I en pressemeddelelse lyder det, at prisen simpelthen bliver for høj, når forbrugerne i længere tid kan købe produkter, der kan give kræft. Derfor efterlyser hun nu mere information til brugerne. Til næste år der bliver det muligt at flyve direkte fra London til Sydney, og det bliver altså verdens længste kommercielle flyrute. Det er det australske flyselskab Qantas, der står bag den her rute, og den kommer til at tage op mod 22 timer. Det er så lang tid, du skal forberede dig på at være i luften, det skriver det australske medie ABC. For at klare den her lange tur, så har flyene også brug for en ekstra stor brændstoftank. Analytikere de vurderer dog så også, at det betyder, at billetterne nok bliver væsentligt dyrere end normale flyvninger. De første billetter de bliver sat til salg i februar næste år.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Hvis der er lidt gråt ud, der kan være skyer og dis lige frem flere steder, men det skulle altså gerne klare op i løbet af formiddagen, og så får vi altså en del sol. Vi får sådan en svag til jævn vind, og så får vi temperaturer helt op mod de 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: 6:03 er klokken. Det er torsdag morgen, og vi er i morgenshowet. Kasper og Simon, godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
3: Jeg hedder Anne. Vi er her hele vejen frem til klokken 10. Du skal lige uddybe en gang, Simon. Hvad er det, du står og siger i de nyheder der, at man nu kan flyve 22 timer i træk?
4: Er det ikke sindssygt? 22 Stop. Timer til Sydney?
3: Hvem vil det?
4: Altså, jeg har været 12 timer til Thailand. Det synes jeg er mere end rigeligt. Er du sindssygt, mand?
5: Hvad vil I så have et stop på vejen?
4: Ja.
5: Det er da bare sjovt, for jeg synes, det er tidligere, hvor vi har talt om, at
4: nej,
5: vi ikke gider at holde pauser.
3: Nej, hvor er det irriterende.
4: Det
3: er noget andet at sidde 22 timer i et fly, Kasper. Og du refererer selvfølgelig til vores lille, til vores bildilemmaer, som vi har sammen med Superdæk Service, hvor Simon og jeg, vi normalt foretrækker at køre bil så lang tid, vi kan, indtil det er nødvendigt at holde en pause, og du bare vil stoppe hele tiden for at drikke milkshake.
5: Præcis.
3: Det var sådan, det var sådan cirka det foregik. Godt, vi taler ikke mere om det, kan jeg godt mærke. Vi har dejlige ting på programmet frem mod klokken 8. Vi skal have en omgang. Hvad vil du helst? Vi opstiller nogle scenarier med nogle kendte, så skal vi lege lidt der. Så skal vi lege op på hovedet om 30 liter brændstof fra Inco. Allerførst skal vi tale om noget, der er meget aktuelt i øjeblikket, nemlig eksamener. Men som altid, fordi vi er Radio 100, 100% god musik, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's til din torsdag morgen. Klokken den er 4:07.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

0: Der er mange, der i øjeblikket forbereder sig på at få svendebrev i hånden og på at få studenterhoveder på hovedet, fordi det er studenterhoveder på hovedet.
1: Ja.
0: Studenterhoveder på hovedet, fordi det er eksamenstid ved mange ungdomsuddannelser. Hvordan har I det, når jeg siger eksamener?
2: Altså, okay.
0: Ja.
2: Jeg tror, at jeg har det bedre end gennemsnittet har det med eksamener. Men det er ikke sådan, at jeg elsker det. Jeg tænker, det er bare pissefedt.
0: Nej, men hvad er det, Simon?
1: Jeg har det også, altså det er jo... Det er så svært at spørge radiovært om, ikke? Fordi vi kan godt lide at snakke. Jeg har altid haft det godt med eksamener. Jeg vil sige, jeg kan også godt forstå, hvorfor nogen ikke har det. Jeg har set mange... Jeg kan huske, jeg havde en ven i folkeskolen, som var sindssygt god til matematik.
0: Ja.
1: Men bare var blev nervøs, når han skulle snakke om det. Så du ved, han, altså, hans opgaver var altid totalt fejlfri, men i det øjeblik, han ligesom skulle forklare til nogen højt op ved en tavle, hvad han havde gjort, og sådan noget, så havde han fuldstændig meltdown.
0: Ja.
1: Så jeg kan godt forstå, for det ikke ret, men altså, jeg har altid haft det helt fantastisk med mig.
0: Jeg vil gerne, selvfølgelig har du det sådan noget. Har glædet dig.
1: Præcis, ja, jeg kom ind og lavede show.
0: Og jeg vil gerne lige, altså, jo, man er glad for at tale, når man er radiovært, men man er ikke glad for at tale om hvad som helst. Altså, jeg var ikke glad for at tale tysk, og jeg var ikke glad for at tale om folkeviser, for eksempel. Så jeg synes faktisk, at det var en lille smule svært. Og jeg vil også godt sige nu, i denne sluttede kreds, ja, at jeg faktisk engang har grædt til en eksamen.
2: Har du
1: altså,
2: det?
1: Altså, inden til, laver du den foran sensor?
0: Simpelthen.
1: Var det sådan et trick, eller var det?
0: Nej, det var det ikke. Det var fordi, jeg simpelthen blev så frustreret. Og det var min egen skyld, det vil jeg godt sige. Fordi eksamener er jo den forberedte fest, og lalalala, ikke? Jeg havde forberedt mig på...
2: Ja, det er så irriterende sagt. Det er sådan noget, Simon har sagt.
0: Ja, det,
2: det ved jeg bare.
0: Det er derfor, jeg kigger på ham. Jeg ved det godt. Men det er fordi, jeg ved, jeg får en røffel lige om lidt. Jeg havde forberedt mig på alt i fysik-kemi. Alt. Og jeg drømte så meget om at trække svingninger. Jeg skulle bare op i svingninger.
2: Svingninger.
0: Fordi det havde jeg super godt styr på. Og det eneste, jeg ikke rigtig har forberedt mig på, er selvfølgelig det, jeg trækker, da jeg vender papiret om. Der står det kalk.
2: Ja.
0: Jeg kom op i kalk til min...
1: Sindssygt tema, jeg kom op i.
0: Fuldstændig, for det er jo sådan noget med formler, man skal skrive op på sådan en tavle, og det var det, jeg ikke havde fattet. Altså, jeg forstod intet, og jeg havde læst op, og jeg forstod ikke noget af det. Og jeg vidste godt, bum, det
2: men,
0: bliver ikke godt.
2: Men det er jo det, der er med eksamen. Nogle gange er det også så tilfældigt. Altså, jeg havde en ven i folkeskolen, han havde ikke læst noget op på historie, undtagen et emne, Kuba-krisen.
1: Og så er det, han trækker.
2: Trækker han det, og han får 10. Hvis han har trukket hvad som helst andet, så var han dumpet så stort.
0: Jeg er stadigvæk bitter i den dag, og jeg kan huske, om det var der træksvingninger foran mig. Det var Pernille. Og det gik hende sindssygt godt, og jeg var rasende, og jeg græd. Men jeg kom også.
2: Hvad fik du så?
0: Kom igennem det. Jeg fik faktisk et tital.
2: Nej, det er fordi du græd.
1: Det er fordi du græd, det er det, man ved bare. Så kan de tænde på det der waterworks.
2: Så vil vi bare blive smidt ud.
0: Vi skal en tur til et jysk gymnasium, der er ude og komme med en opfordring til forældre og pårørende, der kommer til at møde op, når de unge poder får huerne på. De er ude at sige, at der er en bestemt ting, man ikke skal gøre. Og hvad det er, det kan du høre lige her efter Taylor Swift. Morgenshowet på Radio 100.

0: Og lad os lige her fra Radio 100 starte med at ønske kæmpestort tillykke til alle dem, der får et svendebrev i hånden lige om lidt, eller får en studenterhue på hovedet. Mega sejt klaret, at I er kommet
1: her. Man kan vel også godt få et kandidatbrev eller en bachelor eller et eller andet. Man kan vel få alt muligt.
2: Man kan få alt muligt. Diplom. Bare det, man kommer igennem noget.
0: Ja, det er
2: sindssygt fedt.
0: Det er nemlig sindssygt fedt. Og det er også det, man gerne vil fokusere på Hjørring Gymnasium, fordi der har man inden de afsluttende eksamener været ude med en opfordring til de forældre, pårørende, der møder op, når de nyklækkede studenter skal have huerne på. Opfordringen lyder: lad nu være med at spørge om karakteren som det første, når de kommer ud fra deres sidste eksamen og skal have huerne på. Fordi det er ikke det, det handler om. Altså lige pludselig bliver hele dagen kogt ind til, hvad fik du, hvad skal der stå i din hue, i stedet for at fejre, at man nu har gennemført i det her tilfælde 2 eller 3 år på en ungdomsuddannelse. Ikke?
2: Ja, altså jeg kan godt følge det lidt, men omvendt så kan jeg også mærke, at jeg har lidt en sådan, at det er også det, det handler om.
1: Jeg synes, det er præcis det, det handler om.
2: Man er der jo for at få et karaktergennemsnit.
0: Jo, det er lidt det, det handler om, men det handler jo også om at blive skolet og få noget med sig i sin rygsæk. Og så har du gennemført det, hvad end du har fået 0-2, eller hvad end du har fået 12.
2: Det
0: så
2: har
0: du kommet, så er du kommet
1: så fint
0: igennem
1: det. Ja, men det er jo så faktisk heller ikke helt sikkert, at man har gennemført det. Det kan være, at man skal gå et år om, hvis man nu har fået rigtig dårlige karakterer.
0: Jo, bevares. Det er en anden situation, ikke? Men altså, en hue er jo en hue, og et svendebrev er et svendebrev, selvom man har fået 0-2 eller 12.
2: Jamen, det er rigtigt. Altså, og jeg vil da også sige, den sidste eksamen er irriterende, fordi at det er den, der er fokus på.
0: Yes.
2: Og man kan være uheldig. Jeg var for eksempel ret uheldig, synes jeg. Jeg havde egentlig ret gode eksamener inden. Jeg tror, den næst sidste, der fik jeg en eller anden årsag 12 i spansk.
1: Du taler det jo flydende, så vidt jeg ved, ikke?
2: Ja, jo, det var i hvert fald det indtryk, jeg gav de to, der sad inde i det lokale. Men min sidste eksamen, det var dansk, hvor jeg egentlig, der burde jeg være bedst. Altså, jeg var så god i alle de 3 år gymnasiet, og min lærer elskede mig. Trækker jeg sådan noget folkeviser.
0: Det gjorde jeg også i gymnasiet. Jeg ville så gerne have været op i noveller af Helle Helle.
2: Jamen, man vil bare ikke om i folkeviser.
1: Rigtig Helle Helle. Hvorfor er det kun det, man kommer op i?
2: Ja, men så kommer jeg ind, efter jeg føler, at jeg har performet rimelig godt, fortæller alt muligt om den der folkeviser, så siger sensor, det er som du har misforstået.
1: Hvorfor har han så ikke spurgt ind til det?
2: Ja, så redder mig dog, menneske. Jeg kan ikke forstå det der sprog. Så får jeg 4 i den sidste.
1: Nej!
2: Og det skal jeg jo så gå ud til, og den der følelse af: hey, tillykke!
0: Jeg er student!
2: Ja, med 4. Ja. 4 er jo ikke dårligt.
0: Nej, det er
2: men
0: flot.
2: Det er dårligere end 12.
0: Det er rigtigt.
2: Det ville jeg hellere have stående i hugen.
0: Det er jo 4. Men hvordan, hvilken modtagelse fik du så, da du kom ud? Var det første, de spurgte: ej, Kasper, tillykke! Hvad har du fået?
2: Nej, altså min familie går overhovedet ikke op i karakterer, så de er jo ligeglade. Jeg tror ikke engang, de vidste, at jeg fik en karakter.
0: Nej.
2: Så det er egentlig meget rart. Jeg fik bare en hue på, og så et glas champagne, og så kørte det bare.
0: Ja. Hmm. Jeg synes, det er et fint fokus, det her med, at det er ikke karakteren, der skal i centrum.
2: Hvad fik I? I fik sikkert 12 begge to.
0: Jeg fik
1: kun 10. Jeg var så super.
0: Det var
1: fordi, de havde snydt. De snød mig.
0: Nu slukker jeg for ham. Jeg gider ikke. Sådan. Jeg gider ikke.
2: Hvem snød dig?
1: Min musiklærer. Jeg kom op i noget, der ikke var i pensum.
0: Ej, okay.
2: Hvad?
1: Ja.
2: Kan man det?
1: Jamen, vi kunne være ved at vide, vi kunne komme op i 2 forskellige former for klassiske musikstykker. Og så fik jeg et, der var en blanding. Det var den eneste, der fik. Og det havde vi ikke fået at vide, vi kunne komme op i.
2: Hvad er du gået i?
1: Hvad?
2: I gymnasiet?
1: Ja.
2: Nå.
1: Jeg har musik højniveau. På sådan en, det er meget sådan noget.
0: Prøv at se, hvor irriterende han er.
1: Ja,
2: du fik kun 10. Og du var rasende.
0: I noget, som du ikke var forberedt på overhovedet. Jamen, det må have været så frygteligt for dig. Godt, du er kommet godt videre siden, Simon. Og tillykke til alle, der nu er færdiggjort i ungdomsuddannelse. Ikke også?
1: Jo, tillykke.
2: Tillykke.

0: Det er et fremragende nummer. Sabia med The Second You Sleep. Klokken den er 7.23. Og igen her til morgen har vi 30 liter brændstof fra Inco på højkant, som man kan vinde om et ganske kort øjeblik.
1: Det, og jeg kan mærke, at det kommer til at ske i dag. Jeg har gode spørgsmål,
2: okay.
1: Og så er det bare op til jer at sige, om de spørgsmål passer eller ej.
2: Det kan vi godt.
0: Ja, det kan vi. Og hvis man tænker op på hovedet, hvad er det for noget? Vi putter en aktuelt kendt person op på hovedet af dig, Kasper. Mm-hmm. Du aner ikke, hvem det er.
1: Nej.
0: Du kommer til at stille spørgsmål, som skal lede dig og dig, der lytter med, frem til, hvem det er, der er op på dit hoved. Og så skal man altså bare ringe ind i vildens sky, indtil man har en idé om, hvem det er, og vinde noget dejligt brændstof. Vi quizzer om et øjeblik. Allerførst venter Maya med All About The Money. Godmorgen.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.

0: Har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Bil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
5: Vi starter lidt gråt ud. Der kan være skyer og dis lige frem flere steder, men det skulle altså gerne klare op i løbet af formiddagen, og så får vi altså en del sol. Vi får sådan en svag til jævn vind, og så får vi temperaturer helt op mod de 23 grader.
6: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Maya med All About The Money. 7.33 blev klokken, og nu er det All About The Brændstof fra Ingo. Vi har 30 liter på højkant i vores op på hovedkvist, som vi skal i gang med nu. Eller i hvert fald så småt.
1: Ja, altså vi skal jo lige starte stille og roligt op. Det er jo simpelthen quizzen, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet.
2: Ja.
1: Og det er min opgave sammen med dig derude at finde frem til, hvem det er. Det vil sige, jeg stiller spørgsmålene. Gerne nogle spørgsmål, der stiger i retning af en type. Og I har ligesom den kendte person. Mm. Jeg vil gerne starte med et spørgsmål her.
2: Kom med det.
1: Er jeg typen, der tager på en backpackerferie?
0: Det er jeg lidt i tvivl om. Altså umiddelbart, så er du er lidt en naturtype, slår det mig som.
2: Ja, men der er så. Trods du er en malig type, ja. Er der et eller andet ved mig, der siger, altså...
1: Ja.
2: Du kunne godt have den samme påklædning, som man kunne have på backpackerferien, men jeg tror ikke, du backpacker.
0: Nej, du er måske mere en charterferietype, ja. Faktisk.
1: Hvad er det for noget outfit, siger du, der er backpacker-agtig?
2: Jamen, det er den der, den praktiske sandal.
1: Ja.
0: Og også måske den praktiske buks, hvor man lige kan lyne... Det lynede den ned.
2: Jeg kunne godt forestille mig, at der var en lynbuks involveret. Det ja. Tror jeg, Anne har fuldstændig okay. ret i.
0: Det tror jeg også, at vores hovedperson har. Har I sådan en buks egentlig?
1: Jeg har haft på et tidspunkt.
0: Ja. Er det rigtigt?
1: Jeg ved lige, hvor den er henne.
2: Jeg var så glad for, den der havde den.
0: Men det er altså dagens hovedperson, der måske er lidt mere en... Jamen, han er en praktisk type, men måske lidt mere en charterferietype. Mm.
2: Du siger også han. Der kan jeg godt sige, det er en mand nemlig i dag.
1: Ja.
2: Og det er også fra Danmark.
1: Okay.
0: En person, der altså har været aktuel i løbet af det seneste døgns tid. Har du et bud på, hvem det er, så vær klar til at ringe 70-333-100, for vi quizzer altså om 30 liter brændstof fra Ingo lige efter Apaka, der er her med Flue i et spind. Vi håber, du har en dejlig torsdag morgen, og god tur i

0: 70 333 100 er nummeret, du lige skal notere ned, hvis du skal være med i vores op på hovedet-quiz om 30 liter brændstof fra Ingo. Fordi det er altså nu, der går løs her på Radio 100. Klokken den er 7.37.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Hvem er det, der er op på hovedet af Kasper i dag? Jamen, det er en mand fra Danmark, som er typen, der vil gå i praktisk tøj, i hvert fald i sin fritid.
2: Ja.
0: Og måske foretrække en charterferie over en backpackerferie, ikke?
2: Ja.
0: Godt.
2: Okay.
0: Er vi klar? 70 333 100 er nummeret herind. Ring, når du har et bud på, hvem Søren der er op på hovedet af Kasper i dag. De to minutter, de starter nu.
3: Kan jeg bunde en fadøl?
2: Om du kan bunde en fadøl? Nej. Jo, vil du være, jeg siger, hvis det er en lille fadøl. Hvilket også siger meget om personen.
3: Hvis det er en lille fadøl. Er jeg typen?
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen klokken 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
2: Nej, nu har vi pointet til at sige det.
3: Prøv at trykke stop, Aarhus.
0: Ja, tak. Sådan. Jeg tror, vi er nødt til at starte forfra her. Der var lige det? Noget, der var noget med den her imaging, der gik en lille smule.
3: Det var AI, der lige tog over, og der kan vi bare mærke, at det er ikke helt klar endnu til at tage ansvaret.
0: Det må man sige. Vi putter lige den her ind, ikke? Og så vi se en gang, og så laver vi... Godt. Skal vi lige prøve at se, om den kører herfra? Skal vi prøve at se, om vi kan starte de to minutter igen?
3: Yes.
0: 70 333 100.
1: Radio 100.
3: Det er altså bare ikke.
2: Nej, det vil gerne være Pointer Sisters nu.
0: Okay, okay. Hvad gør vi så? Hvad gør
2: skal jeg sige det?
3: Skal vi ikke bare høre...
0: Vi kører den bare herovre. Vi kører den herovre. Jeg er ny bag knapperne. Eller jeg har været tilbage i...
3: Men jeg tror ikke, det der var din skyld. Det ser fuldstændig vanvittigt ud.
0: To ugers tid her. Ved I hvad? Jeg kører den herovre fra den her.
3: Okay.
0: Og så skal jeg lige sørge for, at... Fanfaren
2: altså, nu har I fandme bare gætten derude. Nu har I fået så meget ekstra tid, vil jeg godt sige.
0: Okay, jeg prøver lige sådan her.
2: Det går, Anne.
0: Så, 200 nu.
3: Ja, jeg skal lige høre, det var en lille fadøl, du sagde, at jeg kunne bunde.
2: Ja, det tror jeg måske, han godt kan bunde på en god dag, hvilket jeg synes siger meget om en person også.
3: Okay, okay. Er jeg typen, der smider med vægtene i fitnesscenteret?
0: Ja.
2: Nej, nå. Hvad laver han nede i fitnesscenteret? Der er han slet ikke.
3: Han er slet ikke i fitnesscenteret?
2: Det tror jeg ikke på.
0: Nej, det er han ikke. Nej, det er rigtigt.
3: Stryger jeg ofte mit tøj?
2: Ja.
0: Eller har nogen til at gøre det?
2: Ja.
0: Du går i hvert fald ofte i meget strøget tøj.
3: Okay, er jeg over 40?
2: Ja.
0: Yes.
3: Ja. Er der nogen på telefonen, eller er de blevet fuldstændig forvirret?
0: Jeg tror, de er blevet forvirret. 70 333 100. Ring ind.
3: Så jeg stryger mit tøj ofte overfor. Er jeg over 50?
2: Ja.
3: Er jeg over 60?
2: Nej.
3: Okay. Er jeg en form for magtfuld type?
2: Ja.
0: Okay, vi prøver lige at tage en telefon her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med her?
4: Hallo?
0: Hallo? Hallo? Hvem har vi med?
4: Charlotte.
0: Hej Charlotte. Hvem er oppe på hovedet af Kasper i dag?
4: Jeg gætter på Poul Erik Højer.
0: Poul Erik Højer? Dejligt bud. Det er lang tid siden, man har hørt noget fra ham.
4: Ja.
0: Ja, det er ikke Poul Erik Højer, Charlotte.
4: Det er det ikke.
0: Nej, ring ind igen, og god dag.
4: Ja, i lige måde.
0: Nej. Okay, vi har lige et minut tilbage.
3: Okay, godt. Jeg er magtfuld type. Er jeg politiker?
2: Ja.
0: Ja, du er. Vi tager din telefon her. Yes. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Rune Nikolajsen.
0: Du skal lige sige det igen.
5: Rune Nikolajsen.
0: Hej, hvem er oppe på hovedet af Kasper i dag?
5: Jeg tror, det er Lars Løkke.
0: Vi er tæt på. Ring ind igen, og så nævn en, der minder lidt om.
5: Det er godt.
0: Okay, jamen, indtil.
3: Ja, altså, hænger jeg ud med Lars Løkke?
0: Ja, jeg
2: har gjort, så meget her.
0: Har gjort mere.
3: Nå, okay.
0: Vi tager din telefon her. Godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi her?
6: Hej, det er Martin.
2: Hej, Martin.
6: Hej, jeg gætter på Troels Lund.
2: Martin, ja, tak.
3: Okay.
2: Tillykke.
0: Det er Troels Lund Poulsen. Tillykke, Martin.
6: Jamen, tak.
2: Martin, hvad tænker du? Er vi ikke enige om, at han er sådan en, der har lynabuksen på sommerferien?
6: Nej, jeg ved sgu ikke. Ja, jo. Lad os bare lige
3: det. Han lignede en, han kom med det der billede, hvor han har den der bøllehat på. Der kunne godt være en selv buks på os.
0: Ved du, hvorfor Martin er oppe på hovedet af Kasper? Eller ved du, hvorfor Troels Lund er oppe på hovedet af Kasper i dag, Martin?
6: Jeg tænkte, det var noget med alt det der forsvarsalløj. Han
2: er
6: tidligere forsvarsminister. Jeg ved ikke, om det er noget med det.
2: Det er faktisk ikke dumt. Han er faktisk også i vælt med det, Martin. Den vil jeg godt give dig ekstra point for, fordi at han lige har glemt at fjerne alle de kinesiske kameraer, som han egentlig sagde, han havde fjernet. Det synes jeg faktisk også er en god grund. Vi tænkte egentlig, det var, fordi han har været ude i går på Facebook med et lille opslag efter den her TV2-dokumentar omkring creepshots. Som jo er sindssygt ulækkert, men vi elsker bare hans formulering derinde, fordi at Troels Lund, han har altså en ret klar udmelding til de her mennesker, der kan finde på at tage creepshots af unge, lidt påklædte kvinder.
3: Mm-hmm.
2: De kan rende og hoppe, kan de?
0: Sådan.
6: Ja, okay.
3: Det er sådan, man sætter for på plads.
2: Er det ikke rigtigt, Martin? Hvis man siger til dig, at du kan rende og hoppe, så stopper du al aktivitet med det samme.
6: Nej,
2: så fortsætter
0: jeg.
2: Nå, okay.
0: Ja, du er sådan en type. Prøv at, Martin, rebel eller ej, så har du vundet 30 liter brændstof til Inko, fordi du ringede ind og sagde, at det er fuldstændig rigtigt. Så tillykke med det.
6: Jamen tak, det var lækkert.
0: Ja, og bliv lige hængende på telefonen, så vi kan få dine oplysninger. Så kan vi andre endelig få den hørt, ikke?
2: Yes, nu kommer Pointer Sisters.
0: Nu kommer Pointer Sisters med I'm So Excited. Beklager det tekniske besvær. Vi nåede frem.

0: Kvarter i 8, det er klokken på en dejlig torsdag morgen. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet.
1: Mm. Og nu skal vi til at lege den her lille leg, som vi leger hver torsdag. Den hedder, hvad vil du helst? Og det er jo altså en dejlig leg, som du også lige kan sidde og lege lidt med på, hvor end du sidder og lytter, om du er kommet på arbejde, om du sidder i bilen, eller hvor du er. Så prøv lige at lytte med her, for det er altså en meget sjov leg. Ganske kort, jeg har tre kendte med til jer to i dag.
2: Mm.
1: Så har jeg tre scenarier, og så skal I ligesom placere de tre kendte på de her scenarier.
2: Yes.
1: Ja. Så de kendte i dag er Stefania Portalivo.
0: Aha.
1: Ja. Så har vi Pia Olsen Dyr.
0: Aha.
3: Ja.
1: Og så Kåre Kvist.
0: Hej.
1: Ham tog jeg selvfølgelig lige med, fordi vi lige har fået en Quisty.
0: Jamen, jeg er.
1: Blandt os tre værter.
0: Jeg kommer ud som Quisty her til morgen, og har givet ham et follow på min Instagram. Ja.
1: De tre scenarier er, hvem vil du helst på vandreferie med på Caminoen? Og der har jeg altså valgt Caminoen, for det er jo den her meget lange vandretur i Spanien, ikke?
0: Ja, det er langt.
1: Hvem vil du helst have som personlig coach? Og hvem vil du gerne have som toastmaster til dit bryllup?
3: Okay, altså, min første tanke er, Kåre Kvist på Caminoen ville være i længden en lille smule irriterende for mig, tror jeg. Fordi jeg kan se hans Instagram-konto i øjeblikket bare eksplodere, og jeg tror, at vi skulle stoppe for mange gange, hvor jeg skulle tage et billede af ham op ad en eller anden port, eller en sej bil, han havde fundet, eller et eller andet.
0: Tag lige billedet, mens jeg vandrer i bare overkrop, og så bliver jeg svedig ud.
3: Ja, og det, okay, det kan jeg mærke, det kan jeg faktisk ikke overskue.
1: Det er sjovt, det var et billede, du håber, der snart kommer op på den.
0: Ja,
3: det kan være, du skal tage ham med på Caminoen. Stefania kender jo en lille bitte smule. Jeg ved, hun er rigtig, rigtig sjov. Derfor kunne det være rigtig godt at have hende som toastmaster til bryllup.
1: Mm.
3: Så det vil jeg klart gå med. Og så vil jeg tage...
1: Så tør du godt...
3: Jamen, jeg tager Pia Olsen Dyr med på vandreferien.
1: Nå, du tager med på vandreferien, ja.
3: Det tror jeg kunne være nogle gode samtaler, og så tager jeg Kåre Kvist som personlig coach. Jeg ved ikke, om det skal være coach for Instagram, eller for træning.
1: Ja, for livet.
3: For livet.
0: Jeg er lidt i tvivl, om Kåre Kvist skal være min toastmaster, faktisk. Om det vil være...
3: Der er mange ordspil.
0: Ja, der vil være mange dumme ordspil.
1: Nå, det er rigtigt, ja. Det er jo på mange måder den vigtigste post til bryllup. Det er toastmasteren.
0: Den er super undervurderet.
1: Ja, og altså, den er samtidig også den er farlig, fordi jeg vil sige, den kræver jo, man kan, man skal præsentere andre.
0: Ja, jamen det er
1: og det ved jeg ikke, at Kåre god til det.
0: Og vil han begynde at stille kritiske spørgsmål undervejs? Jamen det er også, det er måske ikke.
1: Udfritte din fars tale, når han
0: går. Ved I hvad, jeg tager sgu Kåre med på vandreferie.
3: Ja,
0: så kan
3: okay.
0: vi tage nogle gode billeder sammen. Så vil jeg gerne have, Stefania, hun er sjov, hun kan råbe. Og skal, nej, ved du hvad, Stefania, hun er min, Stefania er toastmaster, der er med på dit hold.
3: Ja.
0: Og så, jamen, så er Kåre min personlige coach. Næsten enig, faktisk.
3: Tager du både vandreferie med Kåre og også
1: Kåre? Masser af Kåre.
0: Hvem mangler jeg?
1: Pia. Du mangler Pia Olsen, men vi er med på, at hun ikke er...
3: Du tager
1: bare,
3: tage Kåre til det hele.
1: Ja,
0: ved du hvad? Jeg er jo Kristi, så,
3: ja, det, er så
0: det bliver mit endelige svar.

0: Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. 7.51 er klokken blevet. Altså, hvad foregår der med Simons måde at stave på, Kasper?
1: Hans måde at stave på?
0: Det er bare fordi, nu har han lige gået ind og lavet nyheder, ikke? Men jeg kan se, at vi her efter nyhederne skal tale om Zubadek. Zubadek.
1: Nå ja.
0: Zubadek service med
1: Z. Jamen, det ved jeg, det var fordi, at hans S på computeren i går ikke virkede.
0: Nå. Okay, så vi skal have vores lille dilemma i dag med Zubadek service.
1: Yes.
0: Hvor der altså er et aircon-check og en kabinerens på øjekant. Og det handler om, hvorvidt der skal være pinligt rent i ens bil, eller om der ikke skal være pinligt rent i ens bil.
1: Ja,
0: vi er en lille smule uenige der, Kasper. Mm-hmm. Diskussion følger på den anden side af nyderne her klokken 8, inden der train med drive-by.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet, køre næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Zubadek. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Zubadek. Sundt indeklima i bilen.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen.
6: Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. De landmænd, der bliver hårdest ramt af et kommende sprøjteforbud i sårbare grundvandsområder, har udsigt til en økonomisk håndsrækning. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding forud for eftermiddagens forhandlinger. Det siger hun altså til Danmarks Radio. Ministeren har ellers tidligere afvist automatisk erstatning, men lægger nu altså op til kompensation for at hjælpe med omstillingen til skov eller økologi. Landbrug og Fødevare understreger dertil, at landmændene altså har en grundlovssikret ret til erstatning. Førerløse minibusser kan snart være på vej til de sjællandske landdistrikter. Region Sjælland, Region Hovedstaden og så trafikselskabet Movia søger nu EU om 140 millioner kroner til et stort treårigt forsøg med op mod 20 selvkørende busser, det skriver TV2 Øst. Tidligere forsøg på nogle sygehuse blev droppet, fordi teknologien ikke var klar, men Movia vurderer altså nu, at systemerne er modne nok. Politikerne håber, at teknologien kan sikre billigere og bedre kollektiv trafik i de tyndt befolkede områder. Så har USA's præsident Donald Trump endelig underskrevet det her forståelsespapir, der er i en aftale med Iran. Det fremgår en video, som Det Hvide Hus har delt på X her i nat. Trump siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet, og det var en hård omgang, men at nu er det altså i hus. Også Iran melder teksten underskrevet, det skriver både Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne de skal forhandle en endelig aftale på plads inden for maks 60 dage, men kan altså forlænge den her frist. Så skaber det ofte farlige situationer, når turister lejer en cykel i de større danske byer. 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever for eksempel, at turisterne er et kæmpe problem for trafiksikkerheden. Det viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik. Derfor så lancerer rådet nu en række gode råd til turisterne om blandt andet at holde til højre og også undgå myldretiden. Men de lokale skal altså også se noget. Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Børing Arndt, han opfordrer københavnerne til at gå forrest med et godt eksempel. Fordi når de lokale bryder reglerne, så gør det altså også svært for turisterne at gennemskue den korrekte adfærd.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det kan være, at du stod op til skyer eller måske endda dis, men ligesom herude foran mit vindue, hvor at skyerne er begyndt at brænde væk, så skulle det altså også gerne ske der, hvor du er, og så får vi sol i løbet af dagen. Temperaturerne de bliver også flotte i dag. Vi lander på mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: 3 over 8 er klokken på det, der tyder på at blive en varm torsdag, Simon.
2: Det ligner det. Den bliver lidt varm og måske også lidt trykket endda. Who knows?
4: Så var det jo som perfekt, at jeg tog shorts på i dag.
2: Det var faktisk rigtig godt, du tog shorts på det, Kasper.
3: Jeg har lige et spørgsmål til dig, Simon.
2: Ja.
3: Vi skal tale om et superdæk-service.
2: Ja.
3: Du har skrevet superdæk med Z. Det er jo normalt, er det jo med S, superdæk-service.
2: Ja, men det er fordi mit tastatur er gået i stykker på min computer,
3: sådan.
2: Så jeg kan ikke skrive S. Og det er også meget fedt, at den er en del af min kode. Jeg har mange problemer med det tastatur nu, så det var lyder med Z.
3: Har du ikke været ved IT? Hvad siger de?
2: De siger, at jeg skal massere mine taster, så kan det være, at det får dem i gang.
4: Har de sagt det? Har de sagt det?
2: Ja, det har de. Det er åbenbart. Jeg ved ikke, om det er godt at massere sin tastatur. Så jeg har stået her til morgen med noget olie og noget god musik.
4: Kommer
2: og sådan
4: det
2: noget,
4: ikke før eller efter slukker tænd og prøver igen?
2: Det kom før.
4: Det kommer før. Ja. Først massere.
2: Ja.
3: Det var derfor, der var steril lys på redaktionen.
2: Præcis. Men
3: du har siddet og masseret det. Du har siddet og masseret
4: det. Nej, nej, nej.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Jamen, det er da bare super, Simon. Vi skal tale om Superdæk-service lige om lidt. Allerførst, det er det.

0: over 8 er klokken blevet. Eller som du vil sige, Simon, 7 over 8 er klokken blevet. Jeg siger ikke for meget ved at sige, at der er en af os to, Kasper, der fører markant i dagens lille bil-dilemmas diskussion.
1: Det glæder mig, at der findes fornuftige mennesker derude, som lytter til radioen.
0: Jeg har ikke sagt, hvem af os, der fører markant.
1: Nej, men det kan vi godt.
2: Ja, der er lidt dårlig stemning her i studiet. Det er fordi, vi den her uge er teamet op med Superdeck Service for at give dig enten, eller det vil sige, du kan vinde en, en aircon-check, altså hvor de lige tjekker din aircondition, er den rent faktisk ren og leverer den faktisk noget god luft. Og så får du også en kabinerens. Og det kan du altså vinde, hvis du hjælper os med lige at rense luften mellem jer to, Kasper og Anne. Fordi vi diskuterer jo i dag, om der godt må ligge skrald i bilen.
0: Ja, der er super, super god stemning herinde. Jeg siger bare, at du er fuldstændig forkert på den, Kasper.
1: Jeg siger bare, når jeg for eksempel skal ud og køre, hvis jeg skulle køre med dig, Anne.
0: Du skal være velkommen.
1: Så forventer jeg ikke, at du laver en decideret kabinerens inden.
0: Okay.
1: Men jeg håber på, at du tænker, okay, om en halv time, der kommer Kasper, ham henter jeg. Så bruger jeg ikke højre side som skraldespand. Så fjerner jeg lige de flasker, der måtte ligge, kvitteringer, eventuelt bare lige på forhånd. Fordi det der med, at jeg åbner min dør, og så at føreren prøver at desperat at fjerne det hele, så jeg kan sidde der. Det synes jeg er så ubehageligt.
2: Men er det lidt ligesom, når du besøger folk, altså forventer du lidt, at man lige har svunget en støvsuger, inden du ankommer?
1: Behøver ikke. Det, ikke nødvendigvis, men hvis der ligger flasker i entréen, så kan man måske lige fjerne dem.
0: Men prøv at høre, det kan du ikke forlange, fordi hvis jeg er så sød at sige Kasper, min gode ven og kollega, du skal være velkommen til at få et lift i den her bil. Ja. Så kan du ikke også gøre det med en klausul, der hedder, at jeg lige skal have svunget en støvsuger i min bil inden, eller lige været inde og pante flasker. Fordi jeg er en del af en børnefamilie, og vi har travlt, og vi får ikke
1: vi
0: altid...
1: Vi har mange flasker.
2: Vi har mange... Ja. Kørende,
0: jeg siger ikke, hvilke flasker det er. Men jeg siger bare, at der tit ligger papirsposer, eller lidt krummer, måske en bananskræl. Ja. Jeg vil godt gå... Der skal ikke ligge brugte bleer, men det kan godt være, der ligger en stofble eller noget andet.
2: Men måske kun, hvis det er tis. Hvis det er tis, er det okay.
0: Ja, det er okay. Så kan det gå. Og sådan er det bare. Og så skal man bare være glad for, at man kan få et lift.
1: Men de krummer kunne du da godt lige børste væk, inden jeg kommer ind i bilen.
0: Det gør jeg, når tid er, Kasper.
2: Det er den her diskussion, vi godt lige vil have dig til hjælp med at afklare. Det er altså meget simpelt. Du skal bare sende en sms ind til os. Du skal sende en sms til 1220. Så skal du skrive luft, og så efter et mellemrum, så skal du altså skrive Kasper, hvis du er enig med ham i, at bilen helst skal være clean. Og ellers skal du skrive luft og lave et mellemrum og skrive Anne, hvis du egentlig synes, det er helt okay, at det roder lidt i bilen, når du sætter dig ind. Og hvis du skriver det, så er du altså med her, når vi om en halv time trækker en vinder, der altså vinder både et kabinetjek eller kabinerens og et aircon-tjek fra Superdeck Service.
0: Luft mellemrum Anne til 12.20. Det koster 2 kroner. Det her, det er Tobias
1: Reimer. Kasper.
0: 10 år 8.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Jeg tror, der var mange af os, der åndede lidt lettet op, da det i går kom ud, at den norske kronprinsesse Mette Marit har fået nye lunger. Fordi det er kun halvanden uge siden...
2: Var det et ordspil, åndede lettet op?
1: Nej, det var det faktisk ikke.
3: Det var faktisk flot.
1: Det er sådan noget, jeg gør uden at bemærke det. Det er altså kun halvanden uges tid siden, at det norske kongehus meldte ud, at kronprinsessen officielt var blevet indstillet på akutlisten til at få nye lunger, fordi hun er, skorstreg, var alvorligt syg. Indtil videre er det hele gået rigtig godt, må man forstå. Ikke? Men der er selvfølgelig et langt forløb for hende efterfølgende, fordi det er jo ikke nogen lille operation at få et helt til nye lunger.
3: Ja, det må være rimelig voldsomt, egentlig. Men det er fantastisk,
1: helt sikkert,
3: at det lykkes.
1: Ja.
3: Er det lidt hurtigt?
2: Altså, hvornår sagde du, at hun må komme på den liste?
1: Jamen, det er halvanden uge siden, at hun kom på listen. Og der er jo den lille krølle, at vi ved faktisk ikke helt præcist, hvornår hun er blevet transplanteret. Fordi det må man ikke sige på klokkeslæt. Er risiko for, at der så er nogen, der kan regne ud, hvis lunger det er, der er blevet.
2: Nå. Så, det er selvfølgelig, fordi der er en anden person, der skal være organdonor, som er død under ærgerlige omstændigheder, og så er det selvfølgelig den persons lunger, man har fået.
1: Så det kan faktisk godt være, at hun har fået dem for en uge siden. Det ved man ikke. Det er bare nu, det er blevet meldt ud.
2: Endnu tidligere.
3: Så fordi selvfølgelig man kan ikke have lunger liggende.
1: Nej, det skal ske. Vi har et match, og det skal være lige nu. Og jeg kan godt høre, hvor du vil hen, Kasper. Og du er ikke den første, der har stillet spørgsmål, der hedder... Plejer der ikke at være lidt længere ventetid, når man skal have nye organer? Altså, det er jo noget meget alvorligt. Men der har man altså været ude at sige fra Rigshospitalet i Oslo, at der ikke er foregået særbehandling. Ventelisten er ikke nummereret. Passer lungerne til flere på listen, er det den sygeste, der får dem.
2: Men man kan sige,
1: hun har ikke fået en fordel, fordi hun er kronprinsesse.
2: Men man kan sige, hvem vurderer, hvem der er sygest?
1: Men det gør de vel. Det gør de vel på hospitalet på lungeafdelingen.
2: Og så siger det, du siger, Kasper, er vel, hvis du står som overlæge, og du står med landets næste dronning, den ene, og så er der en tilfældig norsk statsborger på den anden side, og de er cirka lige syge.
3: Jeg kan godt høre, hvordan det her lyder. Jeg kan bare sige, jeg elsker jo kongehuset. Jeg er måske den største royalist, vi har i landet.
1: Du er lidt royal run.
3: Ja, det har jeg lige. One mile, og det var en fantastisk tid, jeg gjorde det på. Men nu har jeg bare lige undersøgt lidt det der, ikke? Altså, den gennemsnitlige ventetid på nye lunger i Norge, den er ofte nede på 2 til 6 måneder. Hvilket er hurtigt, i forhold til, hvad den har været. Men så tænker jeg bare her, så er der gået halvanden uge. Og det er da bare lidt pudsigt, at det lige er med den kongelige, at det går så stærkt.
1: Ja, men de insisterer altså på, at der ikke er foregået særbehandling. Men jeg vil godt gå lidt ind i den her, Kasper. Ja. På den måde, at vi har ubesluttet os for, at kongelige er kongelige. Ja. Altså, de får særbehandling alle andre steder i samfundet. De bor på nogle slotte, de får serveret mad, de har privatchauffører, de har masser af penge.
2: Vi giver dem løn.
1: Ja, jamen det er for at være royal.
3: Men det er enig i.
1: Men det er som om, at når det kommer til det der med alvorlig sygdom, så slutter særbehandlingen en lille smule. Det vil vi i hvert fald gerne have, at den gør.
3: Ja, men gør den det. Altså, jeg synes, det skal have særbehandling. Nu har vi valgt det.
1: Ja.
3: Selvfølgelig, hvis broen er lukket, kongen skal da bare tåns over den med det samme. og Margrethe skal ikke ligge sammen med andre på stuer. Jeg tænker, man skal have en kongelig etage.
2: Ja, hun har jo lige været på hospitalet også, vores kære dronning Margrethe.
3: Ja, præcis.
1: Er der nogen, der har været stuemarker med hende? Ved vi det?
3: Nej, det tror jeg ikke,
2: det tror jeg ikke, der er. Nej, det er der jo ikke.
3: Nej, selvfølgelig.
2: Vil du hellere have, de går ud og siger det? Vil du hellere have, de siger, selvfølgelig har Mette Marit fået en lunge før Christina fra Oslo, fordi det er Mette Marit.
3: Det vil selvfølgelig lyde grimt, især med de ting, der lige har været her i det norske kongehus.
2: Der er selvfølgelig meget omkring det norske kongehus lige nu,
3: men
2: det er rigtigt.
3: I princippet vil jeg sige, de får særbehandling, fordi det er de kongelige.
1: Ja, men også prøv at forestille jer at være, altså at sidde om morgenen og skulle uddele vagter, ikke? Altså, okay, jamen, så skal vi operere i dag. Det er landets kronprinsesse Mette Marit. Hvem tager den?
3: Ja.
1: Altså, er det den førende over overlæge, eller tager man bare den, det ellers ville have været, selvom det er den fuldstændig nyuddannede?
3: Jeg vil tro, det er sådan, man gerne vil have. Man vil gerne have den opgave, ikke?
1: Ja,
3: ikke også? Det er sådan, man blærer sig med. Jamen, er det ikke sådan, man sådan, ligesom på lærerværelset har sagt, jeg fik sgu sat styr på Bastian i dag?
2: Hvad så, hvis hun var død? Det er bare, jeg tænker, altså, prestigen ved, at succesfuldt operere en kongelig er mindre, tænker jeg, end den skandale, der vil komme ud af, hvis det var dig, der slog den kongelige ihjel.
1: Den er altså ikke god.
3: Jeg tror, det står højt på CV'et, at jeg har opereret Margrethes ryg. Hvorfor griner I det? Det er rigtigt.
1: Det var bare formuleringen. Uanset hvad. God bedring til Mette Marit.
2: Ja.
1: Ikke også, Simon?
2: Jo.
1: Godt. Vi har det på en joke.

0: Tusind tak, fordi du bruger lidt af din torsdag morgen sammen med os her i morgenshowet. Det er vi simpelthen så glade for. Vi lover at kvittere med masser af gode ting frem mod klokken 9. Blandt andet, Kasper, en omgang hørt i køkkenet.
1: Ja.
0: Fra din hånd af.
1: Og vi skal tale om müsli.
0: Sådan.
2: Ja, tak.
0: Og det er jo dig, der i går brugte, jamen, uforholdsmæssigt meget tid ude i vores lille te-køkken her på arbejdspladsen. I håber om at opsnappe de, altså de interessante samtaler, ikke? Eller i hvert fald, samtaler, der foregår i sådan et køkken på en arbejdsplads. Og altså, temaet i dag er müsli, må du forstå. Godt. Allerførst skal vi lige have fundet en vinder i vores samarbejde med Superdæk Service. Vi har en aircon service og en kabinerens på højkant, og man kan stadigvæk lige nå at være med.
2: Ja, så vil man sige, hvis du smider lige en sms ind nu til 12.20, skriver luft, og så enten mellemrum Kasper eller Anne, eller efter hvem du holder med i den her diskussion, så er du altså også med i lodtrækningen om et par spritnye vinterdæk, som vi trækker i morgen.
0: Præcis. Og diskussionen er jo, skal der være meget rent i din bil? Så skal du skrive luft mellemrum Kasper, eller må der gerne lige, du vil gerne, jamen jeg kan godt se, du gerne
1: vil være. Du framer det på en helt forkert måde. Det skal ikke være meget rent. Man må godt bare tage hensyn til, om der kommer gæster ind i ens bil, så man lige fjerner det værste.
0: Eller ja, er det okay, at der ligger lidt snus rundt omkring, og du skal nok få det ordnet, så skriver du luft mellemrum Anne, og sender sms'en til 12.20 til en værdi af 2 kroner. Vi finder en vinder, og det er fuldstændig tilfældig lodtrækning, og det gør vi lige om et øjeblik. Venter gør også Sixpence, None the Richer med Kiss Me.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du faglært eller ufaglært? så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
26: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
27: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
28: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
29: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det kan være, at du er stået op til skyer, eller måske endda dis, men ligesom herude foran mit vindue, hvor at skyerne er begyndt at brænde væk, så skulle det altså også gerne ske der, hvor du er, så får vi sol i løbet af dagen. Temperaturen de bliver også flotte i dag. Vi lander på mellem 17 og 23 grader.
30: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: 8:32. Jeg skal have fundet mit telefonudtrækningssystem frem herover. Vi skal have fundet en vinder i vores samarbejde med Superdex Service. Det er spændende, hva'?
1: Det er spændende. Og det er jo altså en vinder, som ikke, det er ikke fordi, det er den, der har stemt på den rigtige, altså den, der har fået flest stemmer. Det er jo bare blandt alle sms'er.
0: Ja.
1: Men jeg er jo interesseret i, Anne, hvem af os to har fået mest opbakning?
0: Det har jeg.
1: Har du?
2: Nej.
0: Ret markant, og du må gerne komme over og tælle efter, inden du laver en Trump og siger, at jeg har stjålet valget og ting og sager.
2: Nej, men man kan jo sige, at det kan jo være, fordi at det er jo selvfølgelig den type, der har mere brug for det kabinerens.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Men det kan også være, fordi du hele morgenen har fejlciteret mig. Jeg har aldrig sagt, at det skal være fuldstændig rent og alt muligt. Jeg har bare sagt, kan man lige fjerne flaskerne fra forsædet?
0: Det var det, du har sagt.
1: Ja.
0: Vi skal have ringet til en vinder, der altså vinder et aircon service og en kabinerens fra Superdex Service, uagtet om vedkommende har stemt for dig, Kasper, eller på mig. Det er altså ren og skær lodtrækning. Lad os se, om der er en telefon, der bliver taget her.
3: Det er Christian.
0: Hej Christian, det er Kasper, Simon og Anne fra Morgenshowet på Radio 100.
3: Jamen, goddag.
2: Goddag.
0: Christian, kører du i din bil lige nu?
3: Det gør jeg, ja.
0: Jeg kan næsten høre det, men du går fint igennem. Jeg skal bare lige høre dig. Er der meget rent i din bil?
3: Ja. Ja, nej. Jeg synes,
2: nu kan du have nervøs, Anne.
3: Der er ryddet for flasker og den slags.
1: Ja, hvor lyder det godt. Hold kæft, hvor lyder det godt.
0: Christian, du får en fanfare, fordi du har vundet et aircon service og en kabinerens fra Superdex Service. Kæmpestort tillykke med det.
3: Lige tak.
0: Og du skal lige fortælle os, Kasper, han er allerede begyndt at smile. Var det luft mellemrum, Kasper, du skrev ind til os, Christian?
3: Ja, det må jeg jo indrømme, ja.
0: Ja.
3: Det er det.
1: Jamen, hvordan har du det med, når du kommer ind i en bil, og du kan se, at føreren sådan desperat prøver at fjerne ting fra forsædet, hvor du skal sidde?
3: Nu er jeg håndværksmæssigt uddannet, så jeg har prøvet det en del gange, vil jeg sige. Når jeg er blevet hentet af en kollega eller noget lignende. Så nej, jeg synes ikke, det er fedt. Altså, det må godt lige være gjort på forhånd.
1: Ja.
0: Hvor ofte gør du?
3: Og så har jeg også teenagebørn, der har fået kørekort og sådan noget. Så jeg er vant til
2: det. Åh gud, det er også forfærdeligt, ja.
0: Det er også fair nok. Men det der, jeg kan også godt se det der, når man har en bil, så må det også godt være lækkert at køre rundt i den. Men du ved, det er bare ikke altid, det er muligt.
1: Nej.
0: Men Christian, prøv her. Nu får du en endnu mere lækker bil, fordi du har vundet et aircon service og en kabinerens, som sagt. Så det er da ikke så dårligt.
3: Det er ikke så dårligt, nej.
0: Nej, og ved du hvad, du skal have tak, fordi du skrev ind særligt fra Kasper, kan jeg se. Han er meget
1: glad
0: nu.
1: Jamen, det er meget smukt. Ja.
0: Og så skal du have dig en fortsat god tur i din bil, Christian.
3: Jamen, tak for det.
0: Stort tillykke til Christian. Det her, det er Teddy Swims med Mr. Know It All. Klokken, den er 8:35. Vi er morgenshowet på Radio 100. Tusind tak, fordi du lytter med.

0: Vil du med at køre en tur i min bil, Kasper?
1: Det kommer virkelig an på, hvordan der ser ud. Du har ikke haft den så længe, så måske faktisk nu.
2: Øj, det er et godt tidspunkt.
0: Det gør ingen forskel, kan jeg godt sige dig, fordi jeg har været ude og køre lange ture i den bil, så der ligger flasker og dejlige brødposer og lidt krummer rundt omkring.
1: Så siger jeg nej tak.
0: Så, ja, det kunne ellers have været virkelig hyggeligt. Prøv at høre, vi har igen i morgen et aircon-service og en kabinerans på højkant fra Superdæk-service. Vi finder et nyt bildilemma, men det er ikke det eneste, man kan vinde i morgen.
1: Nej, det er simpelthen i morgen. Altså, vi finder en vinder af et nyt sæt vinterdæk til en værdi af op til 10.000 kroner.
0: Ja.
1: Det bliver en kæmpe stor dag.
2: Ja, det er ret sindssygt, fordi nu var i år jo første år, at man skulle have vinterdæk på. Og det kan jo være, at der er nogen, der ikke lige nåede at få købt dem.
1: Tænkt eksempel.
2: Helt tænkt eksempel. Og jeg vil bare sige, det er jo en kæmpe udskrivning, så hvis jeg kunne være med i den her konkurrence med at vinde på vinterdæk, se mig sende en sms afsted.
0: Ja, fordi du skal bare sende en sms afsted. Du skal bare have været med i konkurrencen og sendt en sms. Du behøver ikke have været igennem, fordi vi trækker altså lod blandt alle sms'er, og det gør vi i morgen, hvor der altså er et nyt bildilemma på højkant, som jeg kommer til at vinde. Kasper, vi skal en tur i køkkenet med dig om lidt.
1: Ja, det bliver rigtig godt. Det skal handle om mysli.
0: Sådan. Det er efter Rasmus Seebach og Arti Arti, der venter om et øjeblik allerførst. 100% god musik til din torsdag morgen fra Dodo and the Dodos. Godmorgen.

0: Jeg kan ikke lade være med at læse Arti Arti som Arti Girdit. Er jeg den eneste, der gør det?
1: Arti Girdit?
0: Arti Girdit. Jeg kan hver gang har lyst til at sige, det er Arti Girdit.
1: Arti Girdit.
0: Men han hedder Arti Arti.
1: Ja, Arti Girdit. Det er ham fra Temo-versionen af Arti Arti.
0: Vi skal en tur i køkkenet med dig, Kasper.
1: Det skal vi. Og det er jo simpelthen, fordi vi jo alle sammen kender det. Uanset hvor man arbejder, så har man jo de her lidt akavede samtaler, hvor man venter på, at kaffen bliver færdig. Man lige skal skylle noget af et eller andet, og så ender man i en samtale med en kollega. Og hvad skal man egentlig tale om? Mm. Og det er det, vi skal kaste os ind i nu her. Jeg havde en samtale i går med vores kollega Helle.
0: Ja.
1: Jeg står og vasker min morgenmadsbøtte op. Og der er det faktisk hende, der... Altså, jeg gør ingenting.
0: Hun jeg opsøger selv dig.
1: Hun træder selv ind i samtalen, uden at hun ved, hvad der skal til at ramme hende. Så hun siger, nå, du har sikkert haft et eller andet vildt sundt med i den der bøtte.
2: Hvor kommer det fra?
1: Det er jo bare sådan det der udstråler, tænker jeg.
0: Ah.
1: Så siger jeg, det er simpelthen græsk yoghurt. Og det er jo faktisk sundt. Så siger hun, det smager altså også lækkert. Så siger jeg, ja, altså, jeg bruger godt nok lige lidt honning til lige at gøre det lidt mindre klæbende. Jeg synes godt, det kan blive sådan lidt...
0: Bruger du honning, som er det mest klæbende, til at gøre det mindre klæbende?
1: Jamen, vi har sådan en... Vi har jo den, ikke de der, den tykke honning, vi har den tynde honning.
2: Den flødende honning.
1: Ja, lige præcis. Det synes jeg bare gør den lidt lækre for mig at spise. Og så, men hun siger så, og så med mysli på, jeg laver faktisk min egen, og den er god. Og der kan jeg jo mærke...
2: Nej, nu kan jeg...
1: Det er en samtale, jeg skal ind i. Så jeg siger, nå, hvad er der i den? Og så begynder hun, ikke? Jamen, der er mandler, og der er lidt ristede kokosflager, og der er chiafrø og rosiner, og så en lille smule hakket chokolade og honning. Og det står jeg bare og nyder,
0: det
1: den beskrivelse af det, ikke? Ja. Så siger jeg, det lyder altså også sindssygt lækkert. Den skal jeg da bare smage. I håber, at hun selvfølgelig havde noget til mig en dag. Så siger hun, jeg vil gerne tage en portion med næste gang, jeg laver det. Men jeg har altså ikke noget lige nu. Nå, det var jeg jo lidt, men det vil jeg rigtig gerne prøve næste gang. Og så lover jeg, så får du lidt af min græske yoghurt.
0: Ej. Hold kæft,
2: så,
0: hvor er det fint.
1: Var ikke en smuk samtale?
0: Jo, men jeg føler også, at det er et bånd, I har skabt nu.
1: For evigt.
0: For evigt. Måske for evigt. Det er præcis.

0: Hvad siger du, der var, Kasper? Der var mandler, og der var honning og lidt chokolade.
1: Ja, og ristede kokosflager, synes jeg, lyder meget lækkert.
0: Jeg synes, det lyder så dejligt. Ja. Jeg synes, jeg får masser ud af de samtaler, du overhører.
1: Jamen, også mig.
0: Ude i køkkenet. Vi har masser at gå på programmet nu frem mod kl. 10. Der venter et nyhedsoverblik med Simon Rolegaard lige her om lidt. Og så skal vi tale om folk, der springer ud som studenter og som svende, og hvad man nu ellers kan få bevis for. Mm-hmm. Fordi der er et gymnasium i Nordjylland, der har været ude og opfordre pårørende til at lade være med at stille de unge studenter med videre et bestemt spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvad er for et spørgsmål, der altså ikke skal stilles til de nyudklækkede studenter, kan du høre, hvis du bliver her hos os. The Weeknd venter også med Blinding Light.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
20: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
24: Godt at se dig, cowboy.
25: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
26: Er du en form for seniorlegetøj?
27: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
25: Er legetøjets tid forbi?
28: Farvel, legetøj. Sluk hende.
29: Jeg har plastikfinger.
25: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
30: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
31: Min kammerat, han var sådan der. Hvor du har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trå op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerødder. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
30: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Så blev det tid til en omgang nyheder, og de kommer her fra mig, Simon Roliggaard. De landmænd, der bliver hårdest ramt af det kommende sprøjteforbud i sårbare grundvandsområder, har faktisk udsigt til en økonomisk håndtrækning. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding forud for eftermiddagens forhandlinger her til Danmarks Radio. Ministeren har ellers tidligere afvist automatisk erstatning, men lægger nu altså op til en kompensation for at hjælpe med omstillingen til skov eller økologi. Landbrug og Fødevare, de understreger så altså, at landmænd hele tiden har haft en grundlovssikret ret til erstatning. Så risikerer elbilister nu en p-afgift, også selvom bilen er sat til opladning. Det advarer FDM om, og den her baggrund er altså, at en dom fra retten i Randers, der gjorde, at en bilist fik en afgift på 510 kroner, fordi bilen var tilsluttet en ladestander, men ikke var i gang med at lade aktivt. Ifølge FDM så kan opladningen dog stoppe af sig selv på grund af tekniske fejl eller også nogle nye intelligente ladestander, der gør det på en lidt anden måde. Og derfor så opfordrer organisationen altså nu til at få reglerne afklaret hurtigst muligt. EU-landene og EU-parlamentet har indgået en aftale om at udfase sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i kosmetik. Det oplyser EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Fremover så får virksomhederne nu 2,5 år til at fjerne produkterne helt fra butikshylderne, efter at et stof anses som et såkaldt CMR-stof. Men den her aftale møder så kritik. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Mini Gråsbøl, hun mener nemlig, at produkterne altså ender med at være tilgængelige i alt for lang tid. I en pressemeddelelse på hende, der lyder det, at prisen bliver for høj, når forbrugerne altså i mere end 2 år kan købe produkter, der kan give kræft. Derfor så efterlyser hun nu mere klar information til forbrugerne. Så er sommersæsonen skudt i gang, men de mange festivaler og også koncerter udgiver faktisk en stor fare for de unges hørelse. Lydniveauet til koncerter rammer ofte over 100 decibel, hvilket altså lynhurtigt sprænger ørernes ugentlige lydbudget. Dorte Hammershøj, professor i hørelse ved Aalborg Universitet, hun advarer om, at hver tiende unge i dag lider af tinnitus. Hun opfordrer derfor festivalgæster til altid at bruge ørepropper. Og så tage nogle pauser fra musikken, og så også give ørerne total ro i dagene efter en festival.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er sådan lidt et spredt skydække ind over landet, men det skulle altså gerne forsvinde lige så stille i løbet af dagen, og så kommer der masser af sol og også relativt varme temperaturer. I dag der når vi nemlig op mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Og lad os lige her fra Radio 100 starte med at ønske kæmpestort tillykke til alle dem, der får et svendebrev i hånden lige om lidt, eller får en student af hue på hovedet. Mega sejt klaret, at I kommer
1: her. Man kan vel også godt få et kandidatbrev, eller en bachelor, eller et eller andet. Man kan vel få alt muligt.
2: Man kan få alt muligt. Diplom. Bare det, man kommer igennem noget.
0: Ja, det er
2: sindssygt fedt.
0: Det er nemlig sindssygt fedt. Og det er også det, man gerne vil fokusere på Hjørring Gymnasium, fordi der har man inden de afsluttende eksamener været ude med en opfordring til de forældre, pårørende, der møder op, når de nyklækkede studenter skal have huerne på. Opfordringen lyder: lad nu være med at spørge om karakteren som det første, når de kommer ud fra deres sidste eksamen og skal have huerne på. Fordi det er ikke det, det handler om. Altså lige pludselig bliver hele dagen kogt ind til, hvad fik du, hvad skal der stå i din hue, i stedet for at fejre, at man nu har gennemført i det her tilfælde 2 eller 3 år på en ungdomsuddannelse. Ikke?
2: Ja, altså jeg kan godt følge det lidt, men omvendt så kan jeg også mærke, at jeg har lidt en sådan, at det er også det, det handler om.
1: Jeg synes, det er præcis det, det handler om.
2: Man er der for at få et karaktergennemsnit.
0: Jo, det er lidt det, det handler om, men det handler jo også om at blive skolet og få noget med sig i sin rygsæk. Og så har du gennemført det, hvad end du har fået 0-2, eller hvad end du har fået 12.
2: Det
0: så
2: har man
0: du kommet, så har du kommet
1: ja,
0: så fint
1: det. Ja, men
0: det
1: er jo så faktisk heller ikke helt sikkert, at man har gennemført det. Det kan være, at man skal gå over om, hvis man nu har fået rigtig dårlig karakter.
0: Jo, bevares. Det er en anden situation, ikke? Men altså, en hue er jo en hue, og et svendebrev er et svendebrev, selvom man har fået 0-2 eller 12.
2: Jamen, det er rigtigt. Altså, og jeg vil da også sige, den sidste eksamen er irriterende, fordi at det er den, der har fokus på.
0: Yes.
2: Og man kan være uheldig. Jeg var for eksempel ret uheldig, synes jeg. Jeg havde egentlig ret gode eksamener inden. Jeg tror, den næst sidste, der fik jeg en eller anden årsag 12 i spansk. Og det...
1: Du taler det jo flydende, så vidt jeg ved, ikke?
2: Ja, jo, det var i hvert fald det indtryk, jeg gav de to, der sad inde i det lokale. Men min sidste eksamen, det var dansk, hvor jeg egentlig... Der burde jeg være bedst. Altså, jeg var så god i alle de 3 år gymnasiet, og min lærer elskede mig. Trækker jeg sådan noget folkeviser.
0: Det gjorde jeg også i gymnasiet. Jeg ville så gerne have været op i noveller af Helle Helle.
2: Jamen, man vil bare ikke op i folkeviser.
1: Rigtig Helle Helle. Hvorfor var det kun det, man kommer op i?
2: Ja, men så kommer jeg ind, efter jeg føler, jeg har performet rimelig godt, fortæller alt muligt om den der folkeviser, så siger sensor, det er som du har misforstået.
1: Handling. Hvorfor har han så ikke spurgt ind til det?
2: Ja, så red mig dog, menneske. Jeg kan ikke forstå det der sprog. Så får jeg 4 i den sidste.
1: Nej!
2: Og det skal jeg jo så gå ud til, og den der følelse af, hey, tillykke!
0: Jeg er student!
2: Ja, med 4. Ja. 4 er jo ikke dårligt.
0: Nej, det er
2: men
0: flot.
2: Det er jo dårligere end 12.
0: Det er rigtigt.
2: Det ville jeg hellere have haft stående i hugen.
0: Det kan jeg forstå. Men hvordan, hvilken modtagelse fik du så, da du kom ud? Var det første, de spurgte, ej Kasper, tillykke! Hvad har du fået?
2: Nej, altså min familie går overhovedet ikke op i karakterer, så de er jo ligeglade. Jeg tror ikke, at de vidste, at jeg fik en karakter.
0: Nej.
2: Så det er egentlig meget rart. Jeg fik bare en hue på, og så et glas champagne, og så kørte det bare.
0: Ja. Men jeg synes, det er et fint fokus, det her med, at det ikke er karakteren, der skal i centrum.
2: Hvad fik I? I fik sikkert 12 begge to.
0: Jeg fik
1: kun 10, og jeg var så super.
2: Det var
1: så men det var, fordi de havde snydt. De snød mig.
0: Nu slukker jeg for ham. Jeg gider ikke.
2: Hvem snyder?
1: Min musiklærer. Jeg kom op i noget, der ikke var i pensum.
0: Ej, okay.
2: Hvad?
1: Ja.
2: Kan man det?
1: Jamen, vi kunne komme op i 2 forskellige former for klassiske musikstykker. Og så fik jeg et, der var en blanding. Det var den eneste, der fik. Og det havde vi ikke fået at vide, at vi kunne komme op i.
2: Hvad er du gået i?
1: Hvad?
2: I gymnasiet?
1: Ja.
2: Nå?
1: Jeg havde musik høj niveau. På sådan en det er meget sådan noget.
0: Prøv at se, hvor irriterende han er.
1: Ja,
2: og du fik kun
0: 10.
2: Og du var rasende.
0: I noget, som du ikke var forberedt på overhovedet. Jamen, det må have været så frygteligt for dig. Godt, du er kommet godt videre siden, Simon.

0: Så står jeg her og leder efter mit restlæg, og så ligger det lige her foran sådan mig, og jeg er simpelthen så klar det til, hvem dejligt. Er der
1: ja, det er en quiz lige om lidt, hvor du kan rasle dig ind som med en svarmulighed, Anne.
0: Jeg lægger
1: du,
0: den igen.
1: Du virker klar. Yes. Den første ledetråd i dag til, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til nyhedshistorie, kommer her. Jo ældre man bliver, jo mere hader man mig.
2: Ja.
0: Jeg tænker,
2: det er sådan, det er.
1: Nå, ja. Skal sige, du har lagt rastlæg igen, men du er ikke så klar alligevel.
0: Nej, jeg har lige brug for lidt tid til at tænke, men det har jeg jo også, og så kan vi høre god musik i mellemtiden. Michael Jackson er på vej med Black or White. Allerførst et fremragende nummer fra Medina med klokken 10.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: lettere vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
4: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik.

0: Det er nemlig blevet tid til morgens, eller hvad, hvem er der været quiz, og det er som altid dig og mig, Kasper, der er dyster om at, jamen, at vinde dagens quiz.
1: Ja, det er vel en form for at vinde. Jeg kan ikke huske, var der, der var ikke nogen, der vandt i går, var det det?
2: Nej.
0: Jo, det var mig.
2: Åh, nej.
0: Jo, det tror jeg.
1: Nå, kan vi, kan vi tager i hvert fald en ny dag. Jeg har nogle ledtråd til, så vi kan se, om I kan gætte, hvem eller hvad jeg er. I dag, der er første ledtråd. Jo ældre man bliver, jo mere hader man mig.
0: Min
1: ja, Kasper.
2: Nej, nu vinder du allerede. Nej. Er du trapper?
1: Nej, det er rigtigt.
2: Det, det tænker jeg bare, man hader, ikke?
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Ja.
0: Okay, jeg har det også. Er du teknologi?
1: Nej, det er rigtigt. Hvorfor er det egentlig sådan, det har jeg tit tænkt på? Hvorfor er det, det er, som om, at jo ældre man bliver, jo mere hader man bare teknologi?
2: Fordi det bliver sværere og sværere at finde ud af, tror jeg.
1: Ja. Og det bliver da nemmere og nemmere.
2: Jamen, gør det det? For eksempel, jeg har lige haft en lille sag med min far og hans telefon, fordi pludselig så er den for gammel til at tage imod opdateringer på apps. Og så ringer han jo og siger, hvad gør jeg? Og det ved jeg så ikke. Så løsningen er at købe en ny telefon. Og det bliver man jo resten over.
1: Åh ja, det er selvfølgelig klart. børn er rigtig gode til at lave mig. Ja, gud, det ansigt har jeg ikke set for dig før endnu, Anne.
0: Det er jeg meget tvivl om.
1: Ja, Kasper?
2: Er det fuglehus?
1: Nej, selvfølgelig er man elsker jo mere, jo ældre man bliver.
2: Ja, men det ved jeg bare af erfaring, det er, at man kommer til at have specifikke dyr
1: det
2: på
1: rigtigt.
2: Det fuglebræt.
1: Min svigermor, hun er fugleracist.
2: Ja.
1: Det er meget sådan, der er kun nogle bestemte fugle, der må opholde sig i hendes have.
2: Min farmor havde duer, så hun bankede på ruderne, når de kom og satte sig. Og nu, min onkel gør det samme, bare med æren.
0: Ej, det er altså meget
1: dyrt. Okay, det er rigtigt. Nej, det er ikke. Anne, har du et bud?
0: Nej, kom med det.
1: Nogen mener, der er lighedstegn mellem mig og så heavy metal. Ja.
0: Er du hård?
1: Nej.
0: Ja. Heavy metal?
1: Ja, men ja, det bliver sådan en...
0: Er du satanisttegn?
1: Nej.
2: det skal jeg lige have en til.
1: Ja, den næste er lidt til dig, Kasper, på en måde. Markus hader mig, men bruger mig også selv aktivt som våben.
0: Okay, jeg forstår ingenting her. Hvad?
2: Jamen, det er lidt... der er mange ting.
1: Ja, vi er abstrakt i dag, det kan jeg lige så godt sige.
2: Nå.
1: Nej, kom nu med det. Nu må du lige på vej noget.
2: Er du en højtaler?
1: Ja, men du er meget tæt på.
2: Du er ikke en megafon.
1: Altså, hvad kommer der ud af højtaleren?
2: Nå.
1: Potentielt. Ja.
2: Er du lyd?
1: Ja.
2: Nej.
1: Specifik form for lyd.
2: Høj lyd.
1: Ja, du får den, Kasper. Jeg er larm i dag. Kasper får den. Tillykke, Kasper!
0: Men, altså, okay, så du vil have en fanfare alt muligt? Yes. Jeg er totalt stået af herovre.
1: Jeg vil gerne have en fanfare hver dag.
2: Har du ikke set naboen fra helvede?
0: Jo.
2: Ja.
0: Nå, det er ham, Markus.
2: Ja.
0: Det er bare sådan, hvem er Markus?
2: Ja, det er ham, der laver installationskunst.
1: Ja, præcis.
0: Det kunne også være en af de der disciple fra Bibelen eller et
2: eller andet. Nå ja, Nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
0: Hvorfor står du der?
1: Jamen, jeg er larm i dag, og det er fordi, at larm kommer ikke til at findes mere hos politiet. Fordi, i hvert fald ikke hos Midt- og Vestjyllands politi, fordi det har man altså fået en sindssygt god idé, synes politi,

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.

0: Vi har en dejlig app her på stationen. Den hedder Rayo.
1: Ja.
0: Elsker ikke bare navnet? Rayo. Jeg synes, Rayo. Det ligger dejligt i munden.
1: Det gør det også.
2: Tror, jeg har skrevet under på, at jeg skal kunne lide det.
0: Ja, præcis. Okay, der slukker lige for dig, Simon. Nej, men den er ret smart, fordi det betyder faktisk, at man kan tage os her på Radio 100 med sig i lommen. Hvis man skal ud af døren, så downloader man bare Rayo-appen, og så kan man høre Radio 100, uanset hvor man er. Også vores søsterstationer og finde en masse dejlige podcasts.
2: Ja, jeg vil så godt lide rosen. Det er faktisk en ret pæn app. Jeg synes nogle gange, så er det grimt designet, men den her ser faktisk rigtig pæn ud inde på min startskærm.
1: Man kan favoritte sin yndlingsstation.
0: Ej.
1: Så behøver man ikke slet ikke lede efter os, så kan man bare favoritte den.
0: Sådan. Det er simpelthen så smart, og man kan eventuelt gøre det nu, hvis man ikke vil gå glip af den 100% gode musik. Om lidt venter Mr. Big med Wild World.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vi har en dejlig podcast her på stationen, der hedder...
1: 100% komiker! Nå, undskyld, nej, 100... Jeg prøver igen.
0: Okay, der hedder...
1: 100%
2: komi...
0: Godt, det gør vi lige.
2: Det er ikke meget, du giver mig til sidst.
0: 100% komiker hedder podcasten, og den er god.
2: Det er den, og i den uge er det ugens komiker, det er Troels Messmann. Og ved I hvad, der er lidt sjovt?
0: Det er Troels Messmann.
2: Ja, men det viser sig, at Troels og jeg har mere til fælles, end jeg lige Troelshed til at starte med. Han elsker fugle.
1: Nej!
2: Det er simpelthen noget, han kommer til at afsløre. Nu er det så afsløret her. Jeg vidste jeg ikke.
0: Ja, fordi det er jo lidt et tabu. Det er jo ikke noget, man normalt ser.
2: Nej, men han har simpelthen interesseret sig meget for fugle, og det har vi også fundet ud af i den her uge, at det gør jeg også.
0: Yes.
2: Og det synes jeg er ærgerligt, at jeg først finder ud af det på bagkant.
1: Nå, du kunne have snakket med ham om det mandags.
2: Ja, for han ligner ikke en fuglespotter.
1: Det gør han faktisk virkelig ikke. Jeg vil godt sige generelt, boksning og birdies er ikke noget 2B'er, jeg normalt sætter sammen.
2: Nej, det er rigtigt, fordi han har jo dyrket boksning på høj plan, men kan altså også lide fugle. Og det synes jeg, det understreger, at det afsnit skal man simpelthen høre.
0: Ja, og du har hørt det flere gange. Særligt det med fuglene, kan jeg næsten regne ud. Ja. 100% komiker er navnet på podcasten. Du finder den i Rave-appen, eller der, hvor du plejer at downloade din podcast.

0: Man ved, at klokken nærmer sig 10, når Simon Roligaard sætter sig ned.
1: Ja, jeg kan ikke, nægter
0: at stå mere op. Fordi det plejer vi at være ret disciplineret med, faktisk. Vi
1: ja, står men op. Det giver også en bedre energi, ja. Vil nogen jo mene.
0: Og nu gider du ikke have mere.
2: Nu er du færdig.
1: Jeg har bare sagt, ja, nu har jeg også stået op i mange timer efterhånden.
2: Men
1: ja.
2: Apropos energi, så må jeg da sige, der venter altså noget efter klokken 10. Anders Aargaard, altså, jeg håber, han har mere energi tilbage, men han er nu i den sidste halve time tonset rundt nede på den lille græsplæne, vi har nede.
0: Hvad laver han?
2: Jamen, han leger Ronaldo, tror jeg, han har nummer 7 på ryggen, og han, man kan høre ham råbe syy, hver gang han scorer. Der er ikke nogen på mål, så det er ret nemt at score.
0: Jeg håber, han er oppe i studiet til, fordi ja, han skal altså sende radio her fra klokken 10, og det bliver den bedste tid. Kan jeg godt love, med Anders Aargaard.
1: Okay. Er det Christine, der er tilbage nu? Skal vi have mere form for Kåre-Quist-overlæg her?
0: Jamen, det er simpelthen bare, fordi vi spiller 1-2.
2: Jeg sætter mig altså også ned nu. Kan jeg fuldstændig
0: færdig. Tak for i dag.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent, når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
1: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
19: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
0: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen.
6: Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. De landmænd, der bliver ramt hårdest af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensation, det siger miljøminister Maria Rømer Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal nemlig drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. I sidste uge understregede statsminister Mette Frederiksen, at der skal indføres et nationalt sprøjteforbud i år for at beskytte vores grundvand. Hun slog fast, at de hidtidige frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at passe ordentligt på drikkevandet. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Men halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse dyrker sport eller motion for at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indholdet om krop og udseende på sociale medier og utilfredsheden med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der behov for, at voksne hjælper børn og unge med at navigere i presset fra sociale medier og snævre skønhedsidealer. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X. Trump siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet. Også Iran melder teksten underskrevet, det skriver Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutning på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale på plads inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Selvkørende minibusser kan blive en del af den kollektive trafik på Sjælland, skriver TV2 Øst. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Movia søger nu EU-støtte til et stort forsøg med op til 20 førerløse busser. Tanken er, at busserne skal gøre det lettere og billigere at tilbyde kollektiv transport i områder med få passagerer. Hvis EU siger ja til projektet, kan forsøget køre over 3 år.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle soler og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Imens den orange mand har skrevet under på at ikke blande sig i de interne forhold i Iran. Hvorfor skulle han da også det går så godt? Så er jeg klar med Meatloaf lige her.
3: 100% god musik. Radio 100.

Taylor Swift på Radio 100. Hun bliver tosset, hvis ikke hun lige får lov at få det sidste med, så den er her med klaret. Jeg hedder Anders, det er dejligt, du lytter til Alice Cooper lige nu. Poison in George Ezra venter med Blame It On Me.

0: sociale medier, Gud skal love, gennem de hemmelige grupper af mig, som jeg ikke er særlig stolt af. Fra mit bryllup, hvor jeg danser rundt, imens skjorten er røget op af bukserne, og min vorm stikker af.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12, og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
2: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trå op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
1: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
3: Nå, men vi kom fra, at jeg havde stået og scrollet Jump Around, imens vommen hang ud over mine bukser, og jeg følte mig som fanskab. Det var ikke kønt. Og så er der en video, hvor jeg står og synger And through it all, she offers me protection fra en koncert, og originalen lyder så meget.

0: jeg læser lige på TV2 Bachelorette er slut. Se, hvem Mie vælger til allersidst. Mit abonnement er udløbet. Det bliver en sommer, og jeg føler mig underligt tom indeni. Det der med livet. Her er Malte Ebert for Radio 100.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra. Men sig mig, hvor skal du hen?

0: Counting Crows, Vanessa Carlton og Big Yellow Taxi. Det er jo det, de er. I hvert fald der, hvor Counting Crows og Vanessa Carlton kommer fra. Og herhjemme, altså, det kan jo ikke være længe før, de er selvkørende. Det er spændende, det der. Jeg synes stadig, det er sådan lidt, det der med, at man ved hjælp af en opdatering til sin Tesla nærmest kan være selvkørende, det kan jeg godt skræmme mig en lille smule, men så ser man igen, hvordan folk kører i trafikken og ønsker, at alle havde en selvkørende Tesla, så havde det nok været meget finere. Nå, vi skal lige om et øjeblik til tiden, hvor servostyring nærmest var noget for dem, der havde mange penge. Det var dengang, man så venner og hørte The Rembrandts og I'll Be There For You, og så tager vi en stikker op i nyere tids musikalske luftlag med Miles Smith og Stargazing. Begge numre til dig på Radio 100 lige om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Jeg nåede lige at tale med vores praktikant Isabel, imens den her spillede, og vi fik en snak om venner, der stadig er noget, man ser, selvom man er ung, og så får jeg sagt, ej, TV dengang, det var Michael Meierheim, mand. Og så får jeg følgende, hvem er Michael Meierheim? Det er der, det for alvor begynder at gøre ondt, og man finder ud af, at det ikke er for sjovt, at det værker i knæet. Nå, vi er videre med musikken, Stargazing. Ja, der kan jeg da stadig lige følge med, ikke? Her er Miles Smith.

0: Kelly Clarkson. Det var ikke længe, så spiller Behind These Hazel Eyes på Radio 100.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganten. Erhverv.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
15: Ja,
14: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmark står måske over for en massiv ekstraregning fra EU, hvis Kyberns forslag til EU-budgettet bliver vedtaget. Vores årlige EU-bidrag kan nemlig stige med over 15 milliarder kroner, hvis et nyt budgetforslag fra Kypern bliver til virkelighed. Det konkluderer Finansministeriet i et opdateret skøn. Forslaget skal diskuteres for første gang, når EU-landenes ledere samles til topmøde i Bruxelles i dag og i morgen. Flere lande kritiserer udspillet for at være alt for dyrt. Også statsminister Mette Frederiksen vendte sig at kæmpe for at få regningen ned. Hun er dog åben for at betale mere, hvis pengene går til forsvar og grøn omstilling. Færre mister livet i trafikken, men de alvorlige ulykker bliver altså ved med at ramme. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet. Sidste år blev 143 personer dræbt på de danske veje. Det er det næstlaveste antal siden 1930'erne. Til gengæld er antallet alvorligt tilskadekomne steget. Vejdirektoratet peger på, at de samme problemer går igen år efter år. Blandt andet har hver fjerde dødsulykke de seneste 5 år været relateret til alkohol, narkotika eller medicin. Manglende opmærksomhed er dog fortsat en af de hyppigste årsager til dødsulykkerne. I nat har det russiske luftforsvar skudt 555 ukrainske droner ned, det skriver Reuters. Flere af dronerne nåede dog frem til Moskva, hvor et olieraffinaderi er blevet ramt og står i flammer. Og derfor er flytrafikken til og fra de store lufthavne i området nu indstillet. På det sociale medie X bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky angrebet. Han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Og samtidig har Rusland også angrebet den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Flere tusind kræftpatienter og pårørende søger hvert år hjælp hos Kræftens Bekæmpelse. Sidste år tog knap 12.000 nye brugere kontakt til organisationsrådgivere, hvor behovet især handler om støtte efter diagnosen og hjælp til at håndtere senfølgerne. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er rådgivningen blevet en stadig mere naturlig del af manges kræftforløb.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle soler og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Du skal da have dig en skøn torsdag. Du er så meget på vej mod weekend, og måske hvis du er heldig, begynder det også at dufte en lille bitte smule af ferie.
2: 100% god musik. Radio 100.

Det er Alex Horan i fuld firespring med Fever Dream på Radio 100. Jeg håber, du har en skøn dag, og skulle du være typen, der kunne tænke dig at vinde en omgang nye vinterdæk fra Superdæk, og i øvrigt også et aircon-rens, så er det i morgen tidlig sidste chance, er der. Tag lyt med til morgenshowet, når de sammen med Superdæk Service quizzer dig. Europe lige her, The Fine Countdown in Cheap Thrills af Sia og Sean Paul om lidt.

0: autocamper i den med Roxette lige om et øjeblik, hvor du skal have mulighed for at scrolle med på... Og hvad du så foretager dig i den camper, det styrer du helt selv. Tak fordi du lytter med i Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
19: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er en musikalsk stemning, som når Sverige er allerbedst. Roxette til dig, Sleeping in My Car. Vi i Radio 100 har Queen til dig med Radio Gaga efter Joe.

0: Jeg synes, det er lidt spændende at tænke på, hvis... Altså, nu kommer jeg til at lyde super gammel, men jeg ved ikke, om du kan huske, da muren faldt i 89. Det er muligt, du ikke kan, men jeg håber sgu, du har hørt om det, ikke? Men der gik jo ikke længe. Et par år, så lavede Scorpion sangen Wind of Change, som var sådan, nu er det hele blevet godt, og det spiller bare. Siden da er der så nogen, der har fucket rimelig kraftigt op, men altså, sådan er det jo. Men kommer der en ny sang på et tidspunkt? Fordi på et tidspunkt bliver der fred igen. Det er en ret vild tanke at have, men det gør der på den ene eller på den anden måde. Og jeg synes, vi skal stå sammen. Jeg ved godt, det her det er 100% sjov, men et eller andet sted, send nogle positive tanker. Og tak for indsatsen til dem, der gør en forskel. Det kan også være med at tage hånd om folk, der er havnet i Danmark, eksempelvis fra Ukraine. Kæmpe stor cadeau herfra. Scorpions, lad os lige spole tiden tilbage, og lad os krydse fingre for, at tingene kan blive sådan igen. Med lidt god vilje. Wind of Change. Lige om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
21: Min kammerat, han var sådan der... Hvor du har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge, så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Tre skulderåder. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
15: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Scorpions i deres blødere lag her på Wind of Change. Jeg håber, du har det godt. Sanne Salomonsen, om ikke så længe. Vi skal lige have krudtet op i den danske musik, hvis du forstod, efter Anne-Marie og Shania Twain lige her er unhealthy.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, har du pluskort?
11: Ja. Yeah.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja. Yeah.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja. Yeah.
10: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
11: Ja. Yeah.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
12: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeshop.dk.
23: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
24: Færdig!
23: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
25: It's a Sunweb holiday.
26: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, klokken er ved at være 12, du skal have dig et nyhedsoverblik, og så skal du have Michael Jackson klar med They Don't Care About Us lige om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Kommunerne får flere penge til velfærd næste år. Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en økonomiaftale, som hæver servicerammen med 3,3 milliarder kroner. Samtidig afsættes der 400 millioner kroner til den nære sundhed. Pengene skal blandt andet gå til driften af skoler, daginstitutioner og ældreplejen, mens kommunerne som en del af aftalen skal finde besparelser på administrationen. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Mere end halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse dyrker sport eller motion for at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indholdet om krop og udseende på sociale medier og utilfredsheden med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der behov for, at voksne hjælper børn og unge med at navigere i presset fra sociale medier og snævre skønhedsidealer. USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X i nat, som siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet. Også Iran melder teksten underskrevet, det siger en talsperson for Irans udenrigsministerium til iranske statsmedier. Det skriver Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Turister på cykel skaber ofte farlige situationer i København. Det viser en undersøgelse fra Epinion for Rådet for Sikker Trafik. Omkring 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever, at cyklende turister er et trafiksikkerhedsproblem. Og derfor går Rådet for Sikker Trafik nu ud med et råd til turisterne om blandt andet at give tegn, holde til højre og undgå myldretiden. Og samtidig opfordres københavnerne til at vise ekstra hensyn på cykelstierne.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle soler og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: Da hele livet har sigtet efter det opnåelige kropsideal, jeg gør, hvad den mad, jeg putter i munden, får mig til at være. Og det er ikke små ting.
3: 100% god musik. Radio 100.

Kommer der en kollega og spørger, hvad i alverden mente du med det der? Jeg mente, at du også er verdens bedste YouTuber, ikke? Og så, ja, men okay, det var måske lige søgt nok. Tak fordi du lytter med til sted, hvor 100% god musik med devisen om, vi gerne vil give mere variation, er til stede. Det er således, at vi har lavet os en musikgaranti. Det betyder, at vi aldrig spænder sangene mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Lige nu der er det blevet tid til Lady Ace, Need You Now, inden vi spiller Silver Flame fra Decimist Lizzy.

0: avis ude i 3,65. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

Vi skal have holdt os en torsdagsfest i radioen. Jeg tænker, en klassiker med lidt foodie, det kunne være Holding Out for Hero for Bonnie Tyler, er mere end velkommen, og så lidt nyere. Her er det Bruno Mars.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Someday, det er Nickelback. Det er 100% god musik. Hvem leverer den om lidt, det skal jeg da fortælle dig. Det gør Phil Collins og Rosalind, ikke mindst.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalind Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95.

0: Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Superdæk Service har sat aircon service på højkant. De har også sat fire nye vinterdæk på højkant. Begge dele er noget, du kan være heldig at vinde dig til i morgen tidlig. Så hvis du har lyst, så er det morgenshowet her på Radio 100, du skal lytte til. Lige nu som lovet kan du lytte til Snap fra Rosalind.

0: eskapader, som de blev udført i 1986, nok ikke synlig anderledes end hvad der er i dag, men who knows. Died in Your Arms fra Cutting Crew på Radio 100, hvor The Scripts er i din radio om et øjeblik med The Man Who Can't Be Moved inden nyhederne.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
0: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
22: Min kammerat, han var sådan der, hvor der havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trukke op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
21: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter regeringen og Kommunernes Landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet, sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover pengene til bygningerne er parterne også blevet enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. Danmark er ikke længere blandt verdens 5 mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på den her liste, som laves af Institute for Management Development. For bare 3 år siden lå vi ellers nummer 1. Det er jo Lars Sandahl Sørensen. Han er administrerende direktør af Dansk Industri. I en pressemeddelelse peger han på, at høje skatter og afgifter gør det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Og derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten herhjemme. Andelen af genanvendt plast i danske plastflasker steg sidste år til 44%, det oplyser Bryggeriforeningen, som dermed ligger over EU's krav til brug af genanvendt plast i engangsemballage. Branchen advarer dog om, at nye EU-regler kan gøre det sværere at skaffe genanvendt plast fra Europa, og dermed kan udviklingen blive bremset. Tusindvis af kræftpatienter og pårørende søger hvert år støtte hos Kræftens Bekæmpelsesrådgivninger. Sidste år henvendte knap 12.000 nye brugere sig for at få hjælp, rådgivning eller et fællesskab efter en kræftdiagnose. Ifølge Kræftens Bekæmpelse søger de fleste hjælp inden for det første år efter diagnosen, mens senfølger fylder stadig mere blandt dem, der bruger tilbudene.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Ja, så fik jeg lige jokket i spinaten, ikke? I den grad. Og jeg håber, du tilgiver mig her, Tobias Rahim og Andreas.

håber, at du tilgiver, at jeg lige fik lavet en frygtelig omgang roden. Det er typisk mig, så snart jeg er i radiokøkkenet, så går det galt, ikke? Nå, men vi er klar med 100% god musik til dig. Radio 100's musikgaranti ruller aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Mike Oldfield og Maggie Reilly venter med Moonlight Shadow efter Simply Red og Stars.

0: Åh, nej. Nu har jeg fået tennisalbu igen. Min bassarm har kørt uafbrudt i de seneste 3 minutter. Sådan går det med mig, når jeg hører Pink. Jeg håber, du har det godt inde på dit job. Vi tager lige og bakker en lille smule sådan tempomæssigt, men nyder absolut en diamant af de helt store fra klassikerkassen. Oasis venter om lidt med Don't Look Back in Anger.
1: Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har fået en ubændig trang til at sidde og glo alt, hvad der hedder sommerferie hjemmesider igennem. Og jeg har fundet ud af, hvor vi skal hen og alt det der, men bare tanken om at kunne tage afsted. Bare lidt mere. Bare en gang til. Bare en lille smule. Jeg er begyndt at holde sommerferie inde i hovedet, og det kræver sgu lidt af mig, det der med at sige, nej, ved du hvad, der er i hvert fald det, når jeg mener om 5 uger, før du ryger rigtig afsted på ferie, Anders, ikke? Cirka. Men så er vi der også. Så til alle my fellows derude, der går og venter utålmodigt på en sommerferie, lige pludselig er den der. Når den så er slut, så er det da synd, at den ikke først kom senere. Sådan er der så meget. Og lige om lidt er der Eurythmics Sweet Dreams og Made of This efter Miles Smith.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Som lidt, ikke?
2: Ja.
1: Men hvis du skulle vælge noget fra 80'erne, hvor du tænker, at det var sgu altid. Du må ikke sige film.
2: Spark, den der sodavand.
1: Som man kunne åbne, ligesom man åbnede øl.
2: Ja.
1: Ja. Og det var
2: kun eller hvid cola.
1: Eller hvid cola. Men ja, den røg så flot, den havde regnbuefarve.
2: Ja.
1: Det var fra Brosen, så vidt
2: jeg husker. Ja, ja, ja.
1: Tag og lav den igen. Og tag og lyt med lige om lidt. Vi spiller TV2, Kys Broden, og så skal vi lige ikke have vendt 80'erne, men hverdagen generelt lige straks.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Endnu et spørgsmål, der vedrører musikken, Elias Elliot.
1: Ja.
0: Har du nogensinde været til et bryllup, hvor du tænkte, det der, det holder fandme aldrig?
1: Altså brylluppet?
0: Ja, nå, men altså, du ved,
1: altså, det der ægteskab,
0: det kommer ægteskabet. Også. Ja.
1: Nej, jeg har ikke været så mange bryllupper. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, hvis folk lytter med, der kender mig. Men jeg har da været til et bryllup, hvor jeg sådan tænkte, gad vide, om det holder.
0: Ja.
1: Men det vildeste, jeg har været til engang, jeg var til et bryllup med en ven, vi kender ikke hinanden mere, så jeg er ligeglad, som jeg var blevet venner med, dengang vi er helt tilbage til min tid, hvor jeg boede i Køge. Og han fik så en kæreste, og de blev forelskede, som man jo gør. Ja. Og så skulle de giftes.
0: Yes, yes.
1: De er rimelig stærkt. Jeg var med til brylluppet, jeg tror næsten, jeg var best man. Altså, det var sådan helt, yay! Og mine forældre, de var sådan, ej, hvor fint, og de købte blomster og alt muligt og sådan noget. Ikke? Det varede en uge.
0: Så var de skilt?
1: En uge, så blev de skilt.
0: Det er stærkt alligevel.
1: Ja.
0: Okay, men det er jo ret, man lige har prøvet hinanden af, inden man hopper ombord i
1: ja.
0: En fest til 100.000 plus.
1: Ja, lige præcis, ikke?
0: Ja. Lad det være devisen herfra. Det er meget billigere lige at vide, at det her det har nogenlunde chance for at fungere.
1: Men festen er sjov.
0: Ja, og det er det vigtigste.
1: Ja.

0: Thomas Helmi, gamle jæs, står der med håret i postkassen. Det behøver du ikke gøre. Find glæden, så det sprudler frem. Elias Elliot er klar i din eftermiddagsradio lige om et øjeblik. Det bliver sprængfarligt, det bliver godt, det bliver efter et nyhedsoverblik og The Calling Wherever You'll Go. Jeg hedder Anders. Tak for nu.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder. Kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Der er plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
26: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
27: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
28: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
27: Spil ansvarligt.
29: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: 365 discount. Her er nyhederne på Radio 100.
1: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Sigtelserne drejer sig om mandatsvig og om moms og skattesvig. Pengene skal ifølge politiet være blevet brugt til privat forbrug og til køb af ejendommen. Sidste år oplyste National Enhed for Særlig Kriminalitet, at antallet af indberetninger om mulig hvidvask i sociale tilbud er relativt højt. Mærsk har stadig 5 skibe i den persiske golf. Det danske rederi har endnu ikke genoptaget sejladsen gennem Hormuzstrædet, oplyser selskabet til TV2. Meldingen kommer efter, at der har været fremskridt i forhandlingerne mellem Iran og USA, der har underskrevet en forståelsesaftale. Mærsk kalder aftalen for en positiv udvikling. Men sikkerheden for besætningen og kundernes gods er fortsat den højeste prioritet. Derfor genoptager Mærsk først sejladsen, når selskabet vurderer, at det er helt sikkert. Det skriver TV2. USA vil have, at Europa skal tage hovedansvaret for eget forsvar. USA's forsvarsminister Pete Hegseth meddeler, at amerikanerne vil gennemgå deres militære tilstedeværelse i Europa inden for de næste 6 måneder. Herhjemme er vi dog blandt duksene. Vi ventes allerede i år at nå NATO's mål om at bruge 3,5% af bruttonationalproduktet på forsvar. Men hvis de andre NATO-lande ikke når målet, vil USA skære i sit økonomiske bidrag og trække soldater og kampfly hjem. De amerikanske atomvåben bliver dog i Europa, lyder det. Vi skal ikke lege med legetøj, der lugter. Sådan lyder et af rådene fra Forbrugerrådet Tænk, der netop har samlet en række råd til bekymrede borgere. Rådet har modtaget flere henvendelser fra personer, der oplever, at det virale klemmelegetøj Squishy Dumplings har en kraftig lugt af benzin, skriver TV2. Du kan læse alle rådene på Forbrugerrådets Facebook-side.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Der er nogen eller en del sol på vejrmenuen i dag, men måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind får vi, og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
5: Så er vi her igen. Endnu en eftermiddag, endnu en torsdag, og det er fredag i morgen. Og solen, den kommer lige om lidt. Alt er godt.
0: 100% god musik. Radio 100.

Hvor længe vil det ydmyge dig fra Danser med Drenge fik os over på den anden side af 14. Du er tunet ind på Radio 100. Tak for det med os. Jeg hedder Elias Elliot. Har haft nøjelsen af at være din guide igennem det sidste af arbejdsdagen og starten på en forhåbentlig skøn, skøn fyraften. Det gør jeg i denne her time blandt andet med at kigge på den internationale dag og en længe ventet opfølgning til en af de helt store komediesucceser i 90'erne og 0'erne, som måske har en tilbagevenden i sig. Det er senere den her time. Lige midt, der er fornøjelsen af at give dig The Police, og her Teddy Swims, The Bad Dreams.

0: Every Breath You Take, fik du her fra The Police, til din torsdag eftermiddag på Radio 100, hvor jeg om lidt får besøg af Anders Aagaard. Vi skal vente den internationale dag, og det er en dag, som måske kan give lidt inspiration til den kommende weekend. Især hvis du har et tæppe, noget dejlig mad og en kold rosé. Det er efter Adele og Someone Like You om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler
3: allerede. Jeg elsker
1: det. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
2: Min kammerat, han var sådan der... Hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge, så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
1: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Anders Aargaard, min ven.
1: Ja.
0: Du er kommet i studiet, fordi vi lige skal vende den internationale dag.
1: Og dreje den.
0: Og dreje den. Ja. Og kaste den op i luften og se, hvor den lander henne. Fordi i dag er det international picnic-dag.
1: Ja.
0: Hvad er den mest mindeværdige picnic, du har været på?
1: Det var den i går.
0: I går?
1: Yes.
0: Er det bare, Det var ikke fordi den var den mest...
1: Ja, ja, jeg kan lige huske den.
0: Ja.
1: Altså, det var, du ved, der er sådan en sommerafslutning for skolen, du ved, ikke?
0: Mm.
1: Mødes man lige, forældrene, ungerne, og ja, som regel, altså det der var fedt, det var før i tiden, så havde jeg stået og lavet grillet sliders til alle og sådan noget, ikke? Nu havde jeg 3 købte sandwich med til os.
0: Ej, det var derfor, det var en god picnic.
1: Jamen, det var det, fordi jeg tøffede bare forbi sandwichmanden, og så lavede han det hele, og så gik vi igen, og så åd vi dem.
0: Og ja. Drak en øl, eller?
1: Nej, jeg havde bare en dansk vand med citrus.
0: Okay.
1: Ja, jeg kan faktisk...
0: Ikke lige øl?
1: Ej, jeg drikker ikke foran børn.
0: Okay.
1: Altså, når vi nu skulle diskutere alkoholpolitik fremadrettet i skole, ikke, synes jeg, det ville være forkert at sidde og sige...
0: Eller det vil altså også bare være pænt passivt og aggressivt, bare sidde med en kæmpe, sådan halv, de der store pints,
1: ja,
0: der er kommet, af sådan en elefant,
1: ja,
0: og bare sidde og tylle den imens.
1: Jamen altså, det der med lige at hugge 8 FF'er til skoleafslutningen, det synes jeg er forkert.
0: Altså, det vil være lidt det samme som der, hvor Alex Vanopslagh putter det der tobakssnus i munden, mens han bliver interviewet af børn, ikke?
1: Ja.
0: Eller helt unge. Ja. Det er det samme. Du laver en Vanopslagh.
1: Ja, og det har jeg ikke noget ønske om at komme i nærheden af at gøre.
0: Nej.
1: Men picnic-dag?
0: Det er international picnic-dag.
1: Altså, dem, der har mulighed for at arrangere en i morgen, hvor vi ligger og kysser de der 25 grader plus til løs, det vil være altid.
0: Eller lørdag, hvor du kommer på 30.
1: Ja, det er næsten for varmt til picnic.
0: Ja, find en god skygge.
1: Du skal i hvert fald lave noget uden mayonnaise. Den bliver ulækker, det vil jeg sige.
0: Noget koldt, og så noget koldt rosé, og noget... Ej, noget koldt vandmelon med feta, og... Ej, og en sol... Ej.
1: Ej, og jeg er jo derhen, hvor jeg lige smider lidt mynteblad i, også for at gøre det lidt frisk.
0: Anders, jeg tænkte lige på noget.
1: Mm-hmm.
0: Ses vi på lørdag?
1: Det tror jeg nok, vi gør.

Så blev det da næsten fredag, selvom det er torsdag. Snap fik du her med Rhythm is a Dancer. Og hvis du er lidt sammen med aldersgruppe som jeg, eller bare er til gode komediefilm, så er du sikkert faldet over Austin Powers film, der på et eller andet tidspunkt med Mike Myers, der spiller agenten, der bliver frosset ned i 60'erne, og så bliver genoptøet i 90'erne, hvor han jagter den onde, onde Dr. Evil. Der blev lavet 3 film i serien, og for nylig så gentog Mike Myers rollen som Dr. Evil i en reklame, og derefter så blev han selvfølgelig også stillet spørgsmålet, kommer der mere Austin Powers? Og det svarede han rent faktisk på. Og så tænker du sikkert, hvad svarede han, Elias? Om jeg holder dig lige lidt på pinebænken for at vende den historie om cirka 10 minutter. Inden da kan du få fornøjelsen af Bryan Adams lige om lidt. Men først den her skønne duet fra Burhan G. og Medina. Det er gemt dit nummer.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Anastasia og Left Outside Alone, og jeg er blandt dem, der er vokset op med Austin Powers-serien. Den her film med Mike Myers i hovedrollen om agenten Austin Powers, der er meget, meget glad for kvinder, og meget glad for 60'ernes frisind, der bliver frosset ned dengang for at jagte den onde, onde Dr. Evil i 90'erne. Og da han dukker op i 90'erne, jamen så kan han finde ud af, at verden har ændret sig lidt siden dengang, at det bare var Free Love og Flower Power. Der kom 3 film i serien, alle sammen virkelig effektive og gode komedier, og for nylig så var Mike Myers tilbage i rollen som den onde, onde Dr. Evil i en reklame for telefonselskabet Verizon, hvor hans plan er at skabe et telefonselskab, der overhovedet ikke giver mening med gebyrer, der er uigennemskuelige, hvortil hans søn Scott har den her kommentar.
1: Sucks.
2: Scott, something you'd like to add?
1: Yeah, this isn't evil. This is just typical phone company stuff.
3: Hama, hama, what?
1: It's literally what everyone already hates.
2: No, Scott, you're literally what everyone hates.
0: Og det sjove med det her er, at jeg må da selv indrømme, at jeg har tænkt, at ja, der skal nok ikke laves flere Austin Powers, fordi det, han har den nok ikke længere. Så så jeg den her reklame og tænkt, okay, det har han faktisk. Og selvfølgelig er han også blevet stillet spørgsmål i forbindelse med reklamen. Hey, Mike Myers, er der, får vi nogensinde en Austin Powers 4 at se? Og Mike Myers' ganske korte svar var, ja. Så han har altså bekræftet, at der kommer en ny Austin Powers-film, en fjerde film i serien. Hvornår og hvorledes og hvad den handler om, det sagde han ikke noget om, men han sagde ja, og det tager jeg gerne for gode varer. Det gør jeg også, at The Minds of 99 er klar med Under din sne lige efter Backstreet Boys.

0: Under din sne var det lige her fra The Minds of 99, og i næste time, der er klar med dagens opskrift. Jeg har fundet en af nyhederne for i dag, lige delt op i fem ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte nyheden, jeg har med denne torsdag. Lige om lidt, der har jeg Nelle Furtado klar til dig med I'm Like a Bird.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I'm Like a Bird fra Nelly Furtado fik os fløjet hen til 15. Jeg har dagens opskrift og Alanna Miles klar til dig lige om lidt. Det er efter en madsigt, og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. Det er positivt, at der er landet en ny fredsaftale mellem USA og Iran. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, skriver TV2. Løkke glæder sig blandt andet på vegne af vores økonomi. Økonomien vil nemlig blive påvirket negativt, hvis Hormuzstrædet forbliver lukket, siger han. Løkke siger også, at Danmark arbejder på at indgå et samarbejde med især Frankrig og Storbritannien, der skal sikre fri sejlads i strædet. Forventningen er ifølge udenrigsministeren, at der i løbet af få dage vil være en aftale på plads om et dansk bidrag. Han uddyber dog ikke, hvad bidraget vil være. De fire regeringspartier kommer til at stemme nej til beslutningsforslaget stillet af Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, der skal sænke afgifterne på benzin og diesel. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i Folketingssalen i dag. Her behandles i alt tre beslutningsforslag om temaet, heriblandt et borgerforslag fra Dansk Folkeparti. Regeringen vil i stedet bruge 2 milliarder kroner på at forhøje befordringsfradraget, også kaldet kørselsfradraget, midlertidigt resten af året. Det lovforslag er også blevet førstebehandlet i Folketingssalen i dag. 8 milliarder kroner er på vej til renovering af vores nedslidte folkeskoler og daginstitutioner. Det står klart efter, at regeringen og Kommunernes Landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet. Sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestart. Måske kan du snart få et glimt af en selvkørende minibus i den østlige del af landet. De selvkørende minibusser kan nemlig blive del af den kollektive trafik på Sjælland, det skriver TV2 Øst. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Movia søger EU-støtte til et stort forsøg med op til 20 førerløse busser. Tanken er, at busserne skal gøre det lettere og billigere at tilbyde kollektiv transport i områder med få passagerer. Hvis EU siger ja til projektet, kan forsøget køre over 3 år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Der er nogen eller en del sol på vejrmenuen i dag, men måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind får vi, og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og

0: Tobias Elliot.
1: Og jeg synes lige, vi skal tage sådan en lille pause her i eftermiddagen, hvor vi går sådan helt ned i et lækkert tempo. Her får du Lana Miles og Black Velvet.
0: 100% god musik. God musik. Radio 100.

Alana Miles, fint du det her, hvor klokken er passeret de 15. Torsdag eftermiddag, solen den skinner dejligt, der hvor jeg sidder i hvert fald nu, håber det samme gælder for dig. Du fik den her på Radio 100, det er her, hvor du får den 100% god musik og en dejlig afslutning på arbejdsdagen og en start på en skøn, skøn fyraften. Det er vel ved at være lige om hjørnet. Jeg hedder Elias Elliot, er med dig i hvert fald frem til klokken. Den bliver 17, og om et kvarter er jeg klar med dagens opskrift. Jeg har fundet en af nyhederne, der kommer ud i dag, og den deler op i 5 ingredienser, og så er det, vi skal se, om du har mulighed for at gætte, hvilke nyheder, der må jeg tale om. Det er altså om et kvarter, inden da Tina Turner om lidt, og her Gobs sammen med Rasmus Seebach og

0: Har du nogensinde oplevet enten at stoppe på et arbejde, eller nogen, der stoppede, og så på vej ud af døren, så sendte de lige en ordentlig sviner, eller lige sagde, jeg har brændt køkkenet ned, eller et eller andet den stil. Det er lidt det, der er omdrejningspunktet for den nyhed, jeg har taget med til dig lige om lidt i dagens opskrift. Jeg har delt den op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed, der er tale om. Det er så Justin Bieber og Love Yourself lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
18: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
19: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: Dagens opskrift.
1: Velkommen indenfor i mit lille radiokøkken. Det er her, hvor jeg tager en af nyhederne fra i dag og lige deler op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du har mulighed for at gætte, hvilken nyhed jeg har taget med, så jeg lader stå og simre for dig i dag. Og det her, det er altså en nyhed, der strækker lidt tilbage, men har fået en opdatering i dag. De 5 ingredienser i nyheden, de er som følger. Problematiske kameraer. Kinesisk overvågning. Lovning af fjernelse. Sidste arbejdsdag. Og sidste Horsa-notits. Det er de 5 ingredienser. Men hvilken nyhed er der tale om? Det afslører jeg lige efter corona.

0: dagens opskrift.
1: Så er vi tilbage i køkkenet efter cirka 4 minutters betænkningstid i selskab med corona. Det er jo her, hvor jeg har taget en af nyhederne for i dag og delt op i 5 ingredienser. Jeg afslører nyheden lige om lidt, men først så får du lige ingredienserne endnu en gang. For til dagens nyhed, der skal du bruge problematiske kameraer, kinesisk overvågning, lovning af fjernelse, sidste arbejdsdag og sidste Horsa-notits. Nyheden, den er kommet frem på TV2.dk i dag og starter tilbage i 2023, hvor det kom frem, at forsvaret fra 2017 til 2020 havde indkøbt omkring 200 overvågningskameraer fra det delvis statsejede kinesisk selskab. Hvilket selvfølgelig skabte en berettiget bekymring om mulig skjult overvågning af Danmarks forsvarsområder. Og det vakte stor kritik, og i september sidste år meldte forhenværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen så ud, at nu var alle kinesiske kameraer taget ud af brug. Men så kom der lige den der sidste arbejdsdag på regeringsskiftet. Og så som forsvarsminister på den allersidste dag, nærmest måske på vej ud døren, så afleder han lige et notits til Folketinget, hvor han skriver, at man har stadigvæk mindst et yderligere kinesisk produceret overvågningskamera samt yderligere kinesiske kameraer. Hej hej, kan I have det godt? Jeg smutter nu. God fornøjelse til den nye forsvarsminister. Så nu skal det altså kortlægges, hvor kameraerne er. Og så håber på, at der ikke er nogen, der har kigget lidt for meget med. Ja, kender godt typen, ikke? M&M er klar til at lime lidt, lige efter HK'en Peter Sommer. Her med HK'en, ganske apropos, nedlægger forsvaret.

0: Lose Yourself var det lige her fra M&M. Og forestil dig, at du arbejder i en børnehave. Du er den eneste mand, der er sommertur. Og så siger alle de andre kvindelige medarbejdere, hey, der er lige hende, du skal passe lidt på, når vi får lidt indenbords. Det var det, ugens komiker Troels Messmann oplevede. Og den historie kan du få lidt Smash Mouth og All Star lige lidt.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være det faglige hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejde,

0: Erhvervsliv står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
3: Min kammerat, han var sådan der... Hvor der er god råd til, hvordan man stopper med at ryge, så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
2: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Smash Mouth var det lige her med All Star denne torsdag på Radio 100, hvor ugens komiker er Troels Messmann, der har en fortid som børnehavepædagog. Og der var et tidspunkt, hvor der skulle være sommerfest, og så fik han lige en lille advarsel af de andre kvindelige kollegaer, noget som han faktisk ret hurtigt kom til at vende i sit hoved. Prøv at høre her engang.
1: Vi skulle på kursus på et tidspunkt, og jeg var den eneste mand, der arbejder i den her institution. Og så sådan i ugerne op til, vi skulle afsted, hver gang jeg kom ind i personalestuen, ikke, så sad de sådan rigtig, nå, nu kommer han. Nå. Er du klar til weekenden, eller hvad? Mm-hmm. Og sådan, ja, det tænker jeg sådan. Okay, nu ved jeg ikke, om du ved det her, men Jeanette nede for Rød Stue, hun kan godt være en værre en, når hun lige får lidt for meget drik, så der sad tøsserne og jeg lige og snakker om, at du nok lige skal huske at låse døren ind til det værelse om aftenen, bare så der ikke sker noget.
2: Prøv at forestille dig, hvis det havde været den anden vej rundt, ikke? Sådan 25 fede klamme stodder, der bare har siddet til 18-årige vikar-Karoline der. Sådan. Ja. Nå, nu kommer hun. Er du klar til weekenden? Altså.
0: Troels Messmann, ugens komiker her på Radio 100, kan du høre meget mere til i podcasten. 100% komiker, der er ude lige nu, både på Rayo-appen og der, hvor du ellers lytter til podcast.

0: Toto og en af deres allerstørste, Africa. Det er på Radio 100, hvor jeg i næste time er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Jeg har samlet nogle af de store nyheder fra i dag. Vi blendede dem godt og grundigt sammen, så det kunne få en opdatering, der kun tager cirka 20 sekunder. Er det ikke det, vi alle sammen vil have? Algoritmestyret, det skal gå hurtigt, og det gør det altså også næste time. Men hvis du har lyst til at sætte tempoet lidt ned, så bliver endelig hængende, fordi jeg har The Rasmus klar til dig lige om lidt med In The Shadows.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig,
15: cowboy. Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Der er plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
23: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
22: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
24: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
25: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Finske The Rasmus fik du det her med In The Shadows, som med det nærmede vi os de 16. Jeg har både Taylor Swift, Madonna og Six Was Nine klar til at playlisten lige om lidt. Men først en vejrudsigt og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Der er meldinger om, at skibe igen er begyndt at sejle gennem Hormuzstrædet. Det sker efter, at USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet bliver helt åbnet. Men han understreger også, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Det siger han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret. Det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Men nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Mere end halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse dyrker sport med henblik på at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indhold om krop og udseende på sociale medier og utilfredshed med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der behov for, at voksne hjælper børn og unge med at navigere i presset fra sociale medier og snævre skønhedsidealer. Andelen af genanvendt plast i vores plastflasker steg sidste år til 44%, det oplyser Bryggeriforeningen. Dermed ligger niveauet nu over EU's krav til brug af genanvendt plast i engangsemballage. Branchen advarer dog om, at nye EU-regler kan gøre det sværere at skaffe genanvendt plast fra Europa, og dermed kan udviklingen blive bremset fremadrettet. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø er naturen i synlig forandring, det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Vandet løber igen i små vandløb, og der er flere spor efter græssende dyr. Også døde træer får lov at blive liggende i skovbunden som levested for forskellige arter. Skovridder i Naturstyrelsen Uffe Strandby er begejstret over udviklingen. Han understreger dog, at de arbejder på den lange bane, og at de store forandringer først for alvor kan ses om en del år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Der er nogen eller en del sol på vejrmenuen i dag, men måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind får vi, og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: formiddag med Elias Elliot.
1: Og vi er stadig i gang med vores musikgaranti. Alle hverdage mellem kl. 9 og 17 spiller vi ikke det samme nummer to gange i træk. Det gælder også den her fra 6 år.
0: 100% god musik. Radio 100.

Drop Dead Beautiful fra 6 was 9 fik os over den side af 16. Torsdag eftermiddag, solen skinner rundt omkring. Den kommer til at skinne endnu mere i morgen og rigtig meget på lørdag. Så vær opmærksom på solcreme og solhat og alle de der ting. Jeg hedder Elias Elliot, har fornøjelsen at være med dig den næste time for lige at afslutte arbejdsdagen og sige goddag og velkommen og god aften til en skøn fyraften. I den her time, der skal jeg rundt om dagens samlede overskrift blandt andet, og så har jeg også Madonna klar til dig lige om lidt, og her Taylor Swift med Opalite.

0: endnu mere musik, når du lytter til Radio 100. Og også adgang til sådan helt unikke næststationer. Så kan du gøre det, eller få det, hedder det, hvis du går ind på hjemmesiden raio.dk, raio.dk/premium. Du kan nemlig blive premium medlem. Det koster 29 kroner om måneden. Den første er gratis. Og så får du musik, når vi andre får reklamer. Det vil sige, at lige nu, i stedet for en reklameblok, så vil du kunne lytte til Hertz og Wonderful Life. Og så får du så også adgang til helt unikke netstationer. Tjek det ud på rayo.dk/premium. Vi andre, vi får Pink lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Try var det lige her fra Pink. Og har du det sådan, at der er visse regler, der gælder i din kabine, når du kører i bil? Altså i forhold til passagererne, ting de kan gøre eller ting de ikke kan gøre? I den her uge er morgenshowet gået sammen med Superdæk Service, og hver morgen så bringer de et dilemma op, eller et uskrevet regel, skulle måske nærmere kalde det, inden i bilen. Og hvis du mener, at den uskrevne regel, de har bragt op, er helt i sin gode ret, eller er noget, som bare burde skylles ud et vist sted, så kan du skrive en sms ind til studiet, og hvis du bliver ringet op, så vinder du et aircondition-check og en kabinerens fra Superdæk Service, og deltager også i lodtrækningen om 4 nye vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner, og det bliver trukket i morgen. Så du har altså lige en mulighed for at være med i lodtrækningen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige om lidt, den eftermiddag på Radio 100, der har jeg taget det klar til dig, men først Red Hot Chili Peppers og Californication. Psych.

skøn nummer fra Teddy Swims nye single fra hans side, det var Mr. Know It All. Stadig på vej til dig inden for de næste 10 minutter dagens samlede nyhedsoverskrift, men først en rundtur omkring Phil Collins. Her får du ham på

0: Paradise, Fiddle her fra Phil Collins. Og lige om lidt kan du finde ud af, hvad droneundersøgelsen har at gøre med 8 ud af 10 københavnske cyklister og Tivoli. Det er altså en del af dagens samlede nyhedsoverskrift, som du får efter Nickelback lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
0: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yes, yes!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Photograph fik du lige her fra Nickelback, og så har jeg ellers samlet nogle af nyhederne fra i dag. Denne torsdag blendede dem godt og grundigt sammen, således jeg nu er klar til at give dig dagens samlede nyhedsoverskrift. Droneundersøgelsen præsenteres af regeringen i morgen, fordi Region Sjælland og Region Hovedstaden vil teste nye førerløse minibusser, som følger af, at 8 ud af 10

københavnske cyklister mener, at cyklende turister udgør et trafikmæssigt sikkerhedsproblem, eftersom at Tivoli åbner to nye forlystelser. Det var dagens samlede nyhedsoverskrift. Selv tak.

0: Fast Car fra Luke Combs. Lige her på Radio 100 til din eftermiddag. Jeg hedder Elias Elliot, er på vej fra, men Kasper Hjort, han er klar til at overtage det hele lige på den anden side af 17. Hans køn torsdag. Vi høres ved i morgen.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
18: Ja,
17: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
18: Men du har garanteret svaret måske og og bø.
17: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder, mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Skibe er igen begyndt at sejle gennem Hormuzstrædet. Det sker efter, at USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet kommer til at blive helt åbnet. Men han understreger samtidig, at det ikke vil ske fra den ene dag til den anden. Det udtaler han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret, og det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Danmark er klar til at betale mere til EU, men der er også en grænse, og det nye forslag til et EU-budget er over grænsen. Ifølge Finansministeriet vil forslaget betyde, at det danske bidrag stiger med knap 16 milliarder kroner om året. Og det er for meget, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han kalder forslaget uhensigtsmæssigt og mener, at pengene skal bruges på sikkerhed og forskning frem for eksempelvis landbrugsstøtte. EU's stats- og regeringschefer drøfter budgettet på et topmøde i Bruxelles. Regeringen stemmer nej til at sænke afgifterne på benzin og diesel. Og det gælder også et borgerforslag fra Dansk Folkeparti, som over 50.000 borgere har skrevet under på. I stedet vil regeringen bruge 2 milliarder kroner på at forhøje kørselsfradraget midlertidigt resten af året. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i dag i Folketingssalen. Han mener, at det bedste hjælper de danskere, der kører mest til og fra arbejde. Men det møder kritik. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt mener, at regeringens forslag hjælper alt for få bilister. Sommerens mange festivaler og koncerter er en stor glæde for mange, men begivenhederne udgør også en stor fare for unges hørelse. Lydniveauet til koncerter rammer nemlig ofte over 100 decibel, hvilket lynhurtigt sprænger ørernes ugentlige lydbudget. Dorte Hammershøj, som er professor i hørelse ved Aalborg Universitet, advarer om, at hver tiende unge i dag lider af tinnitus. Hun opfordrer derfor festivalgæster til altid at bruge ørepropper, tage pauser fra musikken og give ørerne total ro i dagene efter.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Der er nogen eller en del sol på værmenuen i dag, men måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind får vi, og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og

0: med Kasper Hjort.
1: Solen skinner, temperaturen er høj, det er lille fredag, og lige om et øjeblik banker weekenden på. Det er lækkert. Ja, der er Roxette i radioen.
0: 100% god musik. Radio 100. Hello.

Joyride, Rockset, torsdag eftermiddag, fyraften i Danmark, forhåbentlig også for dit vedkommende, hvis du er kommet dertil. Så kan du måske også se, at der bare lige er en enkelt arbejdsdag tilbage. Så kan du tage det der sure arbejdstøj, smide det ind dybt i klædeskabet. Og bare bruge et par dage på at holde weekend og have det for lækkert, så vi er lige ved at være der, ikke også? Og en lille bitte smule af ventetiden kan du da bruge sammen med mig her de næste par timer. Mit navn er Kasper, jeg sørger for musikken. Også at dykke ned i musikhistorien. Vi skal også have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere. Den skal nok give dig alle detaljer til. Og så er det jo altså sådan, at Troels Messmann er ugens komiker i den her Operatio 100. Ham kan du lære bedre at kende lige om et øjeblik. Vores Søs Fenger og Thomas Helmi også er i playlisten. Først Alex Warren og Fever Dream.

0: Det er vel noget af det tætteste, man kommer på et dansk musikalsk power couple. Søs Fingeren, Thomas Helmi, den jeg elsker, elsker jeg. Du fik den lige her på Radio 100, hvor jeg sidder bag mikrofonen i studiet på en solskins torsdag. Mit navn er Kasper, og måske hvis du skyder nyde vejret lidt senere, måske fange en solstråle et sted, eller gå en god lang tur eller et eller andet, må jeg så ikke anbefale dig, at du gør det med vores 100% komiker-podcast i ørene. Det er Amalie Selliots, og ugens komiker i denne uge, det er Troels Messmann, som i øvrigt også i mandags lagde vejen forbi morgenshowet, der fortalte han om et job, som han havde, inden han ligesom stillede sig op på stand-up-scenen. Lidt samme branche, og så alligevel overhovedet ikke. Prøv lidt med her.
1: Så skriver den her, at før du fik mikrofonen i hånden på stand-up-scenen, så har du arbejdet med mikrofon tidligere, nemlig som ring-announcer til boksestævner.
2: Det er rigtigt.
3: Ej, det er rigtigt.
4: Ej.
2: Det er rigtigt.
5: Jeg håbede allermest på, jo.
2: Det har jeg gjort.
1: Har du sagt den legendariske sætning? Let's get ready to rumble.
2: Nej, for det må man jo ikke.
1: Må man ikke sige det?
5: Hvorfor
1: det
5: må
2: man
5: ikke
2: det? Michael Buffer har patent på den. Det kan,
5: det kan
2: du blive
5: savtøgt for. Kan man tage patent for at sige en sætning?
2: Det er rigtigt.
1: Hvad siger man så?
2: Lad os komme i gang!
1: Og den har du patent på.
0: Det er god. Ja, ugens komiker i denne uge, altså Troels Messmann. Lær ham bedre at kende i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Måske til en solskinstur. Ja, senere på aftenen. Den ligger der, hvor du plejer at fange dine podcasts.

0: Shawn Mendes og Mercy. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 på den her torsdag, som jo markerer en helt særlig dag i musikhistorien. Det er den 18. juni, og hvis ikke at du sådan lige kan huske, hvad det er, der er sket af sådan store musikhistoriske højdepunkter på den her dato, så skal jeg nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor der også er Chumbawamba og Benjamin Hav i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på op. Opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
19: Min kammerat, han var sådan der. Hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerødder. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
18: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

seneste single fra Benjamin Hav, som jo til næste år fylder parken i København. Det er nærmest blevet sådan en ting, at de der store danske artister, de tænker, jeg prøver lige at se, om jeg kan fylde parken, og det lykkes som regel. Hvis du skal afsted, så tænker jeg også, du kommer til at få en kæmpe fest. Jeg fik du altså Portugal på Radio 100. Der er både Men at Work og Christine Milton i playlisten om et øjeblik, men først så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 18. juni. Hvad er der egentlig sket af sådan store musikhistoriske højdepunkter? Vi starter i 2011. Vi skal have fat i dem her. Nogen husker den måske bedst som soundtracket til Cars, men det er selvfølgelig Rascal Flatts, som på den her dato tilbage i 2011 kickstartede deres Flatsfest-turné i Virginia i USA. Og det, der gør den her turné lidt speciel, det er, at før koncerten, ja, der kunne fansene hygge sig med karaoke, et helt tivoli, der var også minigolf for alt sådan noget der, og som en sjov reference til deres sang Why Wait, ja, så havde de endda opført et bryllupskapel, så publikum altså kunne blive gift inden den her koncert. Så har man da gjort lidt ekstra ud af sine koncerter, ikke? Men det var altså på den her dato tilbage i 2011, og så springer vi 5 år frem i tiden til 2016, og hende her. If you're gonna selvfølgelig Adele, som på den her dato i 2016 bliver kåret som årets sangskriver. Hun modtager hæderen for sit album 25, der året før er blevet et kæmpe hit med millioner af solgte eksemplarer. Albummet kom dog ikke helt uden udfordringer. Adele kæmpede nemlig længe med såkaldt skriveblokering, og planen var faktisk at lave et album om livet som mor. Den idé, den droppede hun dog igen, da hun mente, at det ville simpelthen være for kedeligt at lytte til. Og så blev du altså til det her 25 i stedet for et af de mest solgte albums nogensinde på den her dato tilbage i 2016. Og så slutter vi i 2024 med en lidt uheldig sag for ham her. Og nu er vi jo altså kun 2 år tilbage i tiden, så du kan måske huske det her Justin Timberlake, som bliver anholdt for spirituskørsel i New York. Ifølge rapporter, så siger han til betjenten, at det her det kommer til at ødelægge turnéen, fordi han altså er i fuld gang med en koncertturné på det tidspunkt. En kommentar, der hurtigt udvikler sig til et populært meme på nettet, og senere der erkender Justin Timberlake sig altså også skyldig i den her trafikforseelse. Og så en lille pussy detalje, for efter politiets bodycam-optagelser er blevet offentliggjort, ja, så kan man faktisk høre, at betjenten, som anholder Justin Timberlake, han faktisk overhovedet ikke ved, hvem han er. Altså, den betjent, har han levet under en sten eller hvad? Men altså, det var altså på den her dato tilbage i 2024. Så en særlig dag i musikhistorien. Og her er Men at Work. Tak for lidt.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Green Day på Radio 100 torsdag aften. Wake Me Up When September Ends. Jeg ved ikke, om de som sådan betragter sig selv som et boyband. Altså, i teorien er de jo i virkeligheden, men om det lige er noget, de identificerer sig med, det er jeg måske sådan lidt mere tvivlende omkring. Men det gør de næste, jeg har i playlisten i hvert fald. Om et øjeblik kan du synge med på den her. Take That og Back For Good er på vej, og det samme det gælder for Miles Smith og Stargazing, så bare fortsæt torsdagen her på Radio 100.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner, og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sådan.

0: Et styk vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
2: Min kammerat, han var sådan der, hvor der havde god råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trå op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
1: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

søsterstation, der spiller boybands hele døgnet rundt. Den hedder Boybands Forever. Det er et navn, der giver mening. Og der kan du høre Take That, og du kan høre NSYNC, Backstreet Boys, Westlife, Boyzone, you name it, alle de her forskellige. Den ligger inde i vores Rayo-app. Det er jo også der, hvor du kan have Radio 100 med dig på farten. Du kan også høre vores 100% komiker-podcast inde i Rayo-appen og alle mulige andre forskellige søsterstationer. Så hvis ikke du allerede har installeret Rayo-appen på telefonen, så tag dig lige og gør det. En kæmpe anbefaling.

0: Miles Smith. Og Stargazing på Radio 100 angiveligt. Så tog den her sang kun 10 minutter at skrive. Det er en ret god timeløn, han kørte sig der, ikke? Den er inspireret af en solnedgang i Malibu, har han været ude at fortælle Miles Smith, hvor han formentlig stod der i solnedgangen og kiggede ud over havet, og så, ja, så kom teksten sådan set bare væltende ud af ærmet, eller ud af fingrene, eller ned på telefonen er det jo nok, sådan man gør det her i 2026, ikke? Så det er da et godt råd, man kan sende videre til håbefulde sangskrivere, og bare tage til Malibu, stå der og kigge ud over solnedgangen, og så kan det jo være, at du er lige så heldig som Miles Smith og laver et verdenshit på sådan 10 minutters tid. Det er meget sejt gået. Lige om et øjeblik, så er der Three Doors Down, Here Without You i playlisten, og både Maggie Reilly og Christoffer er også på vej, så bare hold den her.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd.
0: SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Erhverv.
22: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Det er lige præcis, hvad du gør. To timer er gået, men heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskaber. Den starter med Maggie Reilly.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Jeg tænker, at du godt kan synge med på den her klassiker, Every Time We Touch. Og så kan jeg da også lige sige, at hvis du er fodboldsfan, hvis du tænker, hvad skal vi følge med i aften, så er det altså her kl. 21, at der er kampstart Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Senere i nat, Canada-Qatar og Mexico-Sydkorea, så vi kommer rundt i verdenshjørnerne i nat.

Var du også ramt af FOMO her i weekenden? Eller måske var du en af de heldige, der var afsted til Valby-koncerten med Christoffer. En lille fest i Valbyparken. En ret stor fest. Jeg skal i hvert fald være helt ærlig at sige, at mine sociale medier, de flød fuldstændig over med videoer og alt muligt andet for den her kæmpe, kæmpe store Christoffer-koncert. Jeg kunne godt mærke en lille bitte smule FOMO. Også fordi, at jeg har jo en lille dreng. Jeg fik en dreng her for en måneds tid siden, så der er rigtig meget sådan noget med blæskifte og flasker og alt sådan noget derhjemme. Så det der med at komme afsted til en Christoffer-koncert, det ville ikke være dårligt, hvis du var afsted. Jeg håber, det var en rigtig god tur. Her er D&D.

0: 5, Memories. Radio 100 er stedet. Vi er 100% god musik. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har både Inner Circle og Apaka i playlisten til dig lige om et splitsekund. Og så skal vi også lige tale om ugens komiker i denne uge. Han hedder Troels Messmann. Hvis ikke at du kender ham så godt, så kan du i hvert fald lære ham en smule bedre at kende lige om et øjeblik. Så bliv her hos mig.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk-service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er heldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: det danske fænomenband, som kom ind for højre og tog os alle sammen fuldstændig med storm, og så i øvrigt også snart spiller i Parken i København. Det siger også lidt om storheden, ikke? Apaka, flue i et spind. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper, og jeg sidder her ganske mutters alene i studiet. Så det er sådan set meget rart at vide, at du sidder og lytter med ude på den anden side af højtaleren. Ellers vil det være en lidt ensom fornøjelse. Så tak for det. Tak fordi du gør mig selskab. Jeg har både Dodo and the Dodos og Pink i playlisten om et øjeblik. Men først, så skal vi lige stille skarpt på ugens komiker i denne uge. Han hedder Troels Messmann. Her til efteråret, der tager han rundt i landet med sit nye one-man-show, Troels Håb og Kærlighed, hedder det. Og i mandags, der gæstede han morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon og fortalte om den noget specielle ring, han har på. Prøv at lytte med her.
1: Vi skal selvfølgelig tale om dit nye show, Troels Håb og Kærlighed, men allerførst så er jeg nødt til at lige sige, at sidst vi to mødte hinanden, det var til en fest.
2: Ja,
1: og der brugte du forholdsvis lang tid på vores samtale at fortælle mig om den ring, du har på din finger.
2: Jamen, jeg kan ikke finde ud af at bruge den jo. Så det,
1: det, er ikke en, det er jo ikke en normal ring. Den kan alt muligt, ikke?
2: Den kan i hvert fald måle min søvn, og så hvor parat jeg er. Og jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal være parat til, men der får jeg sådan nogle, ligesom sådan nogle... I dag har jeg en parat på 77 parat.
1: 77 parat.
2: Parathed, hedder det. Det er helt lækkert.
3: Det kunne vi godt mærke.
0: Ja, det er altså ugens komiker i denne uge, Troels Messmann. Han er også med i vores 100% komiker-podcast, og får så en snak med Elias Elliot. Tag lige og lyt til den. Ja, Dodo and the Dodos.

0: Torsdag aften på Radio 100 med Pink i playlisten. Nogen kalder det også Lillefredag. Det er måske, hvis man kan mærke, at det er weekenden, som begynder at komme tættere og tættere på. Det er lækkert. Om et øjeblik, så skal vi tale om noget, der er langt. Vi skal faktisk tale om noget, der er nyt og langt. Ja, faktisk verdens længste. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvad det handler om. Og så kan du også lige synge med på den her. Roxette, It Must Have Been Love, er på vej i playlisten, så bare fortsæt aftenen her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Set og It Must Have Been Love. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid siger det, men det der rul på æret, beklager. Det er sådan en tik, jeg har. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig 8 her på Radio 100. Anne-Marie, Shania Twain og Climby Fisher ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Men først, så skal vi tale om noget, der er rigtig langt. Ja, faktisk verdens længste, nemlig verdens længste flyvning, som åbner her i 2027. Det er det australske flyselskab Qantas, som fra oktober næste år begynder direkte flyvninger mellem London og Sydney i Australien. Rejsen den forventes at tage op mod 22 timer uden mellemlandinger og bliver altså dermed verdens længste kommercielle flyvning. 22 timer. Og så har jeg siddet sådan i løbet af dagen herude på kontoret og spekuleret lidt på, hvad kan man egentlig sådan udnytte de der 22 timer til, når man alligevel bare sidder der i flysædet. Og jeg har fundet frem til, at det tager præcis 19 timer og 39 minutter at se alle 8 Harry Potter-film i et stræk uden pauser. Men hvis man vil sådan planlægge et filmmaraton måske tværs over verden, så er det måske en god idé lige at regne med sådan omkring de der 22 timer, ikke? Så er der altså lidt plads til toiletpauser og lige at strække benene. Og i øvrigt også lige få bestilt nogle nye snacks undervejs, så du kan jo slå to fluer med et smæk. Tag fra London til Sydney, og så i øvrigt også lige få set alle de der Harry Potter-film, ikke? Well,

0: Klokken er ved at være mange, skyggerne er ved at være lange, og det er fyraftens tid, i hvert fald for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Tak fordi jeg måtte sidde her i Radio 100-studiet og spille musik for dig, og fortsæt da i øvrigt bare aften her. Der er både TV2, Red Hot Chili Peppers, Taylor Swift, Westlife og alt muligt andet på vej. Og jeg er tilbage igen i radioen i morgen, og klokken nemlig 5. Sørg for god musik til turen hjem på weekend, så vi lyttes ved, og have en fortsat rigtig dejlig torsdag.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
15: Min kammerat, han var sådan der... Hvor du har et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge, så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Tre gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
14: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Anne Lavendt.
1: Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skærer.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Danskere.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. Wow.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Jeg må indrømme.
5: Jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær med.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Du tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
7: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Puh. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ude i rygården sammen med de andre.
6: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten.
4: Erhverv.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
3: Ja,
2: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det,
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
2: Yes, yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg Alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
27: Ja,
26: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
28: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
1: Min kammerat, han var sådan der, hvor der ikke går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trå op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmler.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: jer, K.
1: Godt at se dig, Cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Der er plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
20: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
19: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt, eller hakket skinkekød fra frilandsgris, kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udsalget.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Har du pluskort?
19: Ja.
18: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
19: Ja.
18: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
19: Ja.
18: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
19: Ja.
18: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
19: Nej.
18: Der fik jeg dig.
19: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
21: Færdig!
20: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej, hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
5: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
20: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det var da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Tre skulderåder. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
19: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.